Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

si tucet a teraz v autobuse myslím v jednom kuse na tie časy, keď sme boli keď sme boli v pluse.

0: Harveyova Paťova cukráreň je nový videopodcast, v ktorom sa venujeme serióznym, ale aj menej vážnym témam s nadhľadom a humorom nám typickým.
1: Šteklivé témy týkajúce sa partnerských zväzkov, medziľudské vzťahy, aktuálne dianie okolo nás. A kryptomeny!
0: Počuť nás môžeš v nedeľu od 8. večer v éteri Rádia v Nitre, alebo nás môžeš vidieť aj na obraze v streame na našej facebookovej stránke.
1: Harveyho a Paťova cukráreň, kľúč k vášmu úspechu.
2: Toto je 105,4. Rádio v Nitre.

0: tu.
1: Koncertné večery v Nitrianskom rádiu pokračujú. Tento raz bude netradičný, pretože si nepustíme originál, ale kapelu, ktorú pochválil samotný Robert Plant.
2: Kapela Led Zepp je skvelou tribut kapelou, ktorá svojim verným prevedením zdáva dokonalý hold tvorbe legendárnych Led Zeppelin. Tí sa všeobecne považujú za predchodcu heavy metalu a jedno zo zakladateľov hard rocku.
1: Led Zepp patrí medzi svetovo najuznávanejšie formácie imitujúce pôvodnú legendu.
2: A my si v pondelok a v stredu pustíme ich koncert z liverpoolského The Cavern Club.

0: Počúvate Non-Stop Mix. Toto je 105,4. Však logika, nie?
1: Mnohí dúfajú, že sa im raz stane divoká láska, ktorá ich spasí. Túžime sa stále príliš hore vzniesť.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Harveyova Baťová cukráreň je nový videopodcast, v ktorom sa venujeme serióznym, ale aj menej vážnym témam s nadhľadom a humorom nám typickým.
1: Šteklivé témy týkajúce sa partnerských zväzkov, medziľudské vzťahy, aktuálne dianie okolo nás.
2: A kryptomeny!
0: Počuť nás môžeš v nedeľu od 8. večer v éteri Rádia v Nitre, alebo nás môžeš vidieť aj na obraze v streame na našej facebookovej stránke.
1: Harveyho a Paťova cukráreň, kľúč k vášmu úspechu.
3: radiovnitre.sk Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka to.

Už nepamätám, bolo to dávno, kde sme si prvýkrát padli do srdca. Tie písmená sú v ňom vyrité a často ich čítam.

Spriaznené duše ako segra a brat, spriaznená duša ako dobrý kamarát. Ako kedysi boli pa a pí, tí čo prileteli z inej planéty. Blázno ho pritiahlo ako magnet železo, ty máš navyše mne chýba koleso. Rovnaká diagnóza, rovnaký liek na všetky choroby,

0: Koncertné večery v Nitrianskom rádiu pokračujú. Tento raz bude netradičný, pretože si nepustíme originál, ale kapelu, ktorú pochválil samotný Robert Plant.
1: Kapela Led Zepp je skvelou tribut kapelou, ktorá svojim verným prevedením zdáva dokonalý hold tvorbe legendárnych Led Zeppelin. Tí sa všeobecne považujú za predchodcu heavy metalu a jedno zo zakladateľov hard rocku.
0: Led Zepp patrí medzi svetovo najuznávanejšie formácie imitujúce pôvodnú legendu.
1: A my si v pondelok a v stredu pustíme koncert z liverpoolského The Cavern Club.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Harveyova Paťova cukráreň je nový videopodcast, v ktorom sa venujeme serióznym, ale aj menej vážnym témam s nadhľadom a humorom nám typickým.
1: Šteklivé témy týkajúce sa partnerských zväzkov, medziľudské vzťahy, aktuálne dianie okolo nás.
2: A kryptomeny!
0: Počuť nás môžeš v nedeľu od 8. večer v éteri Rádia v Nitre, alebo nás môžeš vidieť aj na obraze v streame na našej facebookovej stránke.
1: Harveyho a Paťova cukráreň, kľúč k vášmu úspechu.
3: Počúvam Nitrianske rádio 105,4.

0: Koncertné večery v Nitrianskom rádiu pokračujú. Tento raz bude netradičný, pretože si nepustíme originál, ale kapelu, ktorú pochválil samotný Robert Plant.
1: Kapela Led Zepp je skvelou tribut kapelou, ktorá svojim verným prevedením zdáva dokonalý hold tvorbe legendárnych Led Zeppelin. Tí sa všeobecne považujú za predchodcu heavy metalu a jedno zo zakladateľov hard rocku.
0: Led Zepp patrí medzi svetovo najuznávanejšie formácie imitujúce pôvodnú legendu.
1: A my si v pondelok a v stredu pustíme ich koncert z liverpoolského The Cavern Club.

0: Počúvam len maminku a rádio v Nitre. Wow!
1: Už viem, kto som. Nemám už v hlave nič a duša, prosím, krič tým všetkým okolo. Za to, že ste hluchý, slepý, mňa to vnútri horko bolelo. Nemám už v hlave nič a duša, prosím,

slovami povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Harveyova Baťova cukráreň je nový videopodcast, v ktorom sa venujeme serióznym, ale aj menej vážnym témam s nadhľadom a humorom nám typickým.
1: Šteklivé témy týkajúce sa partnerských zväzkov, medziľudské vzťahy, aktuálne dianie okolo nás.
2: A kryptomeny!
0: Počuť nás môžeš v nedeľu od 8. večer v éteri Rádia v Nitre, alebo nás môžeš vidieť aj na obraze v streame na našej facebookovej stránke.
1: Harveyho a Paťova cukráreň, kľúč k vášmu úspechu.
3: 105,4 Rádio v Nitre.

0: Koncertné večery v Nitrianskom rádiu pokračujú. Tento raz bude netradičný, pretože si nepustíme originál, ale kapelu, ktorú pochválil samotný Robert Plant.
1: Kapela Led Zepp je skvelou tribut kapelou, ktorá svojim verným prevedením zdáva dokonalý hold tvorbe legendárnych Led Zeppelin. Tí sa všeobecne považujú za predchodcu heavy metalu a jedno zo zakladateľov hard rocku.
0: Led Zepp patrí medzi svetovo najuznávanejšie formácie imitujúce pôvodnú legendu.
1: A my si v pondelok a v stredu pustíme ich koncert z liverpoolského The Cavern Club.

0: príležitosť a dosiahnuť úspech. Za svojimi názormi si tvrdo stojí a málo kto ich vie presvedčiť o niečom inom. Majú rady úprimnosť, aj oni samé ľuďom hovoria veci na rovinu.
1: Všetko najlepšie prajeme Gertrúdam.
2: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
3: Počasie.
1: 6 hodín a 1 minúta mi tu ukazujú hodinky, ukazuje mi tu displej a vonku by malo byť 8 stupňov Celzia, ale jasno, za to ešte také chladnejšie ráno, ale jasné. Vietor fúka severovýchodný s rýchlosťou 10 km za hodinu a vlhkosť vzduchu je 88%. Čo nás čaká zajtra?
0: Zajtra by sme mali mať celkom jasno, 21 stupňov. Po celý deň môžeme očakávať pekné počasie s premenlivou oblačnosťou. Teploty v Nitre sa počas zajtrajšieho dňa budú pohybovať od 12 do 22 stupňov, pričom na pocit bude medzi 13 a 23. Počas zajtrajšieho dňa môžeme očakávať severozápadný vietor s rýchlosťou od 8 do 14 km za hodinu.
1: Presne tak, poďme na dopravu.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
3: Dopravný servis.
1: Ako sa vám išlo ráno na cestách? Ako, ako to vyzeralo?
0: Nám sa išlo dobre, nám sa išlo fajn.
1: Akože nevykám ti teraz, áno, lebo to teraz, teraz to trochu znie, že ti vykám, ale nevykám ti. Ale máme
0: počkaj, si môžeš vyťahnuť, Džinka. Džinku, poď, daj.
1: Ešte necháme Džinka spinkať. No, pozrieme sa
0: na... Máme tu nejaké roboty na ceste.
1: Máme tu aj roboty na ceste ináč, ale máme tu aj uzatvorenú cestu na R1. Ty si naražal na, presne na túto situáciu, kedy na R1 sú v oboch smeroch uzavreté výjazdy Beladice aj Nitra Východ. Všakže.
0: Je to tak.
1: Je to tak, ale cesty sú zatiaľ prejazdné, pokojné, takže prajeme si, aby to ostalo čo najdlhšie a budeme vám púšťať nejaké super pesničky, napríklad London's Calling a The Clash.
0: A toto ja, že ozaj môžem. Toto som si včera púšťal akorát, asi 5 krát za sebou, keď som sa chystal do mesta.
1: Ja o tom viem, Tony. Preto to púšťam. Ahoj.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: No tak dnes tu mám nachystaný celkom pekný historický kalendár, čo povieš, Tony?
1: Áno, áno, je to zaujímavé dneska.
0: Nevyľakal si sa tohto prvého mena?
1: Nie.
0: Lebo nevieš, čo ťa bude nasledovať.
1: Vieš čo, ja náhodou, jak ja mám rád akože diepis a slovenčinu a literatúru takto, tak Štúrovcu mám celkom rád. Akože na základ som to fakt, že nemusel. A teraz, ako sme to brali na strednej, tak ma to tak začalo baviť aj. Akože mám oveľa radšej proste iné, akože, ako by som to povedal.
0: Nejaký iný žáner, literárny.
1: Áno. A aj historicky, akože, ale normálne ma to akože začalo baviť.
0: Tak potom som ťa teda potešila, hey, teraz to vyznie hrozne, že v roku 1883 zomrel v hornej lehote evanjelický kňaz, básnik Samo Chalúbka, štúrovský básnik, ako si už naznačil, a je autorom básnickej zbierky Spevy, z ktorej najznámejšie patrí napríklad historický spev ako Morho, Bitka pri Jelšave alebo Turčín Poničan. Pome, Morho na známku.
1: Ježiši Maria.
0: Zleteli orly z Tatry.
1: No. Fú, ale vážne by som si nevedel ani, že ďalej ísť.
0: Nevedel.
1: Nie vôbec. Akože dobre, ja som to vedel naspameť, ale ja som to po týždni zabudol celé.
0: Ale typujem, že vieš, kto sa narodil v roku 1954? Jedna dáma, významná dáma.
1: Viem, lebo to tu mám tiež pred sebou a čítam to. Narodila sa divadelná filmová herečka Zdenka Studenková, bývalá členka činohry Slovenského národného divadla. Od roku 2000 herečka v slobodnom povolaní. Ako filmová herečka sa predstavila napríklad vo filmoch Panna a netvor, Anjel s ďáblom v tele, Kára plná bolesti, Južná pošta alebo Všetko, čo mám rád.
0: A všetko najlepšie Zdenke Studenkovej. No a mám tu aj hudobný kalendár. Začnem touto kapelou, začnem tou druhou v poradí, čiže v roku 1954 sa narodil Phil Root. Kde sa narodil? V Austrálii, v Melbourne, hráč na bicie nástroje skupiny AC/DC. Veľmi silné meno. A ty poď na tú dvojku.
1: Je to tak, dvojka. A tak není to žiadne Bčko, není to žiadna dvojka.
0: Myslela som akože v poradí.
1: Áno. Dusty Hill, rodený Joseph Michael Hill, sa narodil v Dallase, v Texase. Je to basový gitarista a vokalista Boogie Blues rockovej skupiny ZZ Top.
0: A to už púšťame a hráme Jinkovi. Narodení nám, že užívaj.

0: Indigo. My sa tu bavíme o týždni dobrovoľníctva s Tonym, pretože od pondelka 18. mája odštartoval a potrvá až do nedele 24. mája, čiže naozaj je to týždeň.
1: Je to týždeň
0: a počas tejto celoslovenskej kampane, ktorá propaguje a oslavuje dobrovoľníctvo a dobré skutky. Stovky organizácií otvárajú svoje dvere dobrovoľníkom, ale aj takým, ktorí si dobrovoľníctvo ešte doteraz nevyskúšali, možno sa boja, možno majú predtým nejaký rešpekt, alebo sa im do toho nechce, hovoria si, že však čo ja mám toľko málo voľného času a ešte budem aj dobrovoľničiť, čo z toho. No i podľa mňa dobrovoľníctvo je veľmi dôležité, veľmi pekné a vie ťa obohatiť úplne v rôznych množstvách iných dimenzií, než len tej finančnej.
1: Hej, to je tvoj názor.
0: To je môj názor. Ja dobrovoľničím takmer celý život v niečom, takže je to môj názor a stojím si za tým.
1: Akože si ráno ešte, určite hej, ale počuj, že ja neviem, či som tak rozmýšľal, ako si hovorila, že či som niekedy dobrovoľničil.
0: Áno, ešte sme neboli veterí, ja som sa ťa spýtala, že či si dobrovoľničil.
1: Hej, ale to asi nemôžem povedať, čo som povedal.
2: Ani doma.
0: Ani doma nedobrovoľničím.
1: Ani doma nedobrovoľničím nikde. Dobrovoľne sa neučím napríklad, dobrovoľne neskoro vstávam. Dobrovoľne... Také veci všelijaké.
0: Dobrovoľne neskoro vstávaš. Ty teraz dobrovoľne skoro vstávaš.
1: Áno.
0: A dobrovoľne hráš.
1: Ja áno, vlastne, počuj, teraz akože Gino mi ukazuje, áno, dobrovoľne sme urobili pár benefičných koncertov.
0: No však to
1: sa akože ráta ako dobrovoľníctvo.
0: Ale samozrejme, však aj na Párovciach ste nemali nejaký ten benefičný
1: aj
0: koncert.
1: Aj na Párovciach, aj v Bratislave sme hrali, hej.
0: No, pome, pozri, aké ono.
1: Dobrovoľná kapela.
0: Neboj sa, ja som toľko dobrovoľničila, takže úplne to chápem a je to super. Poďme na ďalšiu informáciu do 18. ročníka, ktorý je zároveň aj súčasťou Medzinárodného roka dobrovoľníctva. 2026 sa zapojilo viac ako 20 organizácií v rámci Nitrianskeho kraja a ponúkli dokopy 26 príležitostí od pomoci v komunitách cez podporu seniorov až po rôzne aktivity na školách či vo verejnom priestore.
1: Do aktivít sa môžu zapojiť jednotlivci, priatelia, kolegovia, ale aj celé týmy. Zaujímcovia si môžu jednoducho vybrať aktivitu podľa svojho záujmu a lokality a priamo cez web sa na ňu aj prihlásiť. Každá aktivita má obmedzený počet miest, preto sa oplatí nečakať.
0: No koľko dobrá sa dá spraviť za jeden týždeň, čo si myslíš?
1: A potom budeme hnusní všetci na seba celý rok.
0: Tohan, ty si dneska tak pesimistický, Tony. Budeme dobrí na seba celý rok.
1: Áno.
0: Ja som zase mozol optimistický.
1: Dobrovoľne.
0: Dobrovoľne.
1: Dedečko.

0: Účty za energie rastú. Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám. Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra. Mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriaci chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
1: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
2: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
3: Johnny Cage, you have been chosen for Mortal Kombat.
4: Kultový súboj na život a na smrť sa vracia.
5: Finish him!
4: My, Karl Urban v epickej akčnej jazde, ktorú musíte zažiť na čo najväčšom plátne.
6: It's showtime.
4: Mortal Kombat 2. V kinách od 7. mája.
7: Send me back. I wanna go back.
4: Viac info na mlyny@cinemas.sk.
8: Hľadáš miesto na oddych a nerušenú zábavu? S-klub biliard na Kmeťkovej 1 v Nitre je to správne miesto. Správne miesto. Príjemná obsluha, moderný priestor a hry, pri ktorých zabudneš na čas. Čaká na teba 6 kvalitných biliardových stolov, 4 sisalové terče a 2 stolné futbaly. Stačí si len vybrať. A keď k tomu pridáš drink od vždy dobre naladeného barmana, o zábavu máš postarané. A nezabudni, bez klube ťa vždy čaká akcia alebo bonus. S-klub biliard. Nie sme len klub. My sme životný štýl. S-klub biliard.
9: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
10: 105,4. 105,4. Predstavte si, že túto pesničku venoval nášmu Tonymu, náš milovaný poslucháč, ako by povedal Miško.
11: Milovaný poslucháč. No, akože však ja to poznám. A vravel som ti, že ty si mi to povedala, že je, niekto mi venoval písničku a kúkam, že však to je o chlastačke. Tak neviem, akože, či ma poslúchať, akože videl na nejakých, akože, mojich...
10: Proste ty žrače nič jeho.
11: Výletoch, na mojich výletoch, či ma sledoval. No neviem, počúvajte, Vohnov z vás, český poem.
10: Ale je to dobrá vec.
11: Je to dobrá vec.
10: Je to super vec. Ďakujeme.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: 6 hodín aj 37 minút máme a nebezpečenstvo na ceste hlásite na Dlhej ulici. Zopakujeme ešte, že cestári pracujú na R1 a sú v tu oboch smeroch uzatvorené výjazdy Beladice aj Nitra Východ. Máme tu ešte nehodu. Tá sa stala kde, Tony?
3: Áno, máme nehodu pre tekovskými Lužanmi v smere zo Šaroviec.
2: To je asi všetko.
3: A to je fajn. To, že je nehoda, není fajn, ale akože dopravná situácia v Nitre je fajn. Ešte to není také typické ránové zápchy a všetky tieto veci. Čiže pokojne jazdite a zostanete s nami.
2: Pravdu vravíš, čo vravíš. 21 Guns, Green Day.

Ježiši Maria, akorát ma opravila aj Dominička, aj Gino, čo tu sú so mnou, že ja som povedala ránové zápchy. Ty kokos, to sa, fakt normálne sa ospravujem všetkým poslucháčom. Myslel som ránové zápchy, samozrejme.

0: Ako taká struna si zapínkal.
1: Áno.
0: Ideme s jednou takou veľmi technickou informáciou, ale všetci tí, čo nás počúvajú o 6.47, tak sú takí podľa mňa technickí ľudia, nie?
1: Myslíš, podľa mňa nie.
0: Ja si myslím, že áno.
1: Ja nie, to len ty máš taký pohľad na to, lebo ja už to vidím, západoslovenská vodárenská spoločnosť, už viem, že tieto správy, už tu bude zle celé, ale zase nejaké vody, ropovody tu také, nejaké, ale...
0: Vody, ropovody. Vidno, že ťa to ešte veľmi netrápi, ale teda...
1: Strádim.
0: Máme tu obdobie od 15. maja do 13. júna, kedy budú zamestnanci západoslovenskej vodárenskej spoločnosti vykonávať mimoriadne odpočty stavu vodomerov.
1: Vidím, že nás to aj informuje spoločnosť o niečom.
0: Hej.
1: Informuje nás o tom, že zisťovanie stavu vodomerov budú vykonávať zamestnanci Jasné západoslovenskej vodárenskej spoločnosti v pracovných dňoch a pracovnom čase určenom spoločnosťou. Takže nás vlastne o ničom neinformovali. Dobre, ideme ďalej.
0: Zatiaľ. No vieš, že to bude v pracovnom, nie ty budeš v škole.
1: Čiže oni tak mysteriózne, tajomne to odkrývajú pomaly. Dobre, ideme ďalej. Na skutočnosť už upozornili svojich občanov obce ako Golianovo či Nová Ves nad Žitavou. Čiže k nám sa to ešte nedostalo. Tak počúvajte, my sme akože teraz prví, čo to budú hlásať, hej?
0: Dobre.
1: Obyvateľov prosíme, aby v uvedenom období umožnili pracovníkom prístup k vodomerom, ak sa nachádzajú na mieste, ktoré si vyžaduje súčinnosť vlastníka alebo užívateľa nehnuteľnosti. Uviedli. V prípade neprítomnosti bude v poštovej schránke ponechaná odčítacia návratka s pokynmi. No, už vieme troška viac,
0: Už vieme trocha viac, mal by si byť prítomný, ak nebudeš, tak vieš, ako máš postupovať, no ale vieš, čo je dôvod tohto mimoriadneho odpočtu?
1: Neviem, povedz.
0: Je to zmena ceny vodného a stočného, ktorá vstupuje do platnosti od 15. mája tohto roku.
1: Čiže sa bude zvyšovať?
0: No, schválili úrad pre reguláciu sieťových odvetví a teraz ti idem vysvetliť, že čo sa vlastne zmenilo, pretože fixná zložka ceny vodného a stočného zostáva bez zmeny, mení sa iba variabilná zložka ceny, ktorá sa odvíja od hodnôt nameraných na vodomere. Takže takto to je s tými cenami, takto to je. Predstav si, že priemerná trojčlenná domácnosť so spotrebou 34 kubíkov vody podľa prepočtov regulátora ročne priplatí takmer 24 eur. Náklady na pitnú vodu jej stupnú o 17,95 eur za rok z DPH a stočné o 6,83 eur za rok z DPH.
1: Áno. Takto si to povedala presne, Dominička, presne ako to je. Západovodárenská spoločnosť vykonáva svoju činnosť a vlastne alebo prevádzkuje verejné vodovody alebo verejné kanalizácie na území okresu Jasné Bánovce nad Bebravou, Dunajská Streda, Galanta, Komárno, Levice, Nitra, Nové Zámky, Partizánske, Šala, Topolčany, Zlaté Moravce. Takže tuto všade na vás budú chodiť vám merať, vám to budú chodiť, vám to meniť všetko to, čo Dominika povedala, ja som ju aj tak nepočul.
0: Od 15. maja do 13. júna.
1: Ale určite aspoň Linkin Park, to už je niečo pre mňa. To už radšej počúvam, nech západoslovenskú vodárenskú spoločnosť.

0: chlebom.
1: Počúvajte, máme tu takúto fajnovú vec od Offspringu, All I Want. Je to veľmi krátka pesnička, má len nejakú minútu 55 sekúnd. Ale čo je zaujímavé, tak táto pesnička sa hlavne preslavila tým, že bola v soundtracku k hre Crazy Taxi, ktorú asi akože nepamätám, ani ja nie som veľmi hráč, že gamer, ale Džinko si určite bude pamätať. Crazy Taxi. Viem, že to známe, ale ja mám radšej Offspring, All I Want, než Crazy Taxi a gaming. Takže toto sú ani

Dnes je 19. mája a meniny oslavujú milé kopíničky. Taký je totiž význam mena Gertruda. Nositeľky tohto mena sú veľmi jednoduché a silné osobnosti. Majú rady, keď sú v spoločnosti iných ľudí, sú poriadku milovné a vždy musia mať vo veciach prehľad. Sú tvrdohlavé a vedia si s každou situáciou poradiť. Sladkú maškrtu si dnes zaslúži pes Aramis a mačka Kiki. Dnes si pripomíname Svetový deň hepatitídy. Ten vznikol na podnet Svetovej aliancie pre hepatitídu v roku

0: Celzia a fúkať bude severozápadný vietor s rýchlosťou od 7 do 12 km za hodinu. Ako bude zajtra, Tony?
1: Zajtra môžeme očakávať pekné počasie s premenlivou oblačnosťou. Teploty v Nitre sa počas zajtrajšieho dňa budú pohybovať od 12 do 22 stupňov, pričom na posti to bude cca rovnako. Zajtra môžeme očakávať severozápadný vietor s rýchlosťou od 8 do 14 km za hodinu.
0: A vieš, kedy budeš zajtra vstávať, respektíve niekedy budeš možno že aj skôr vstávať, ale kedy bude východ slnka?
1: Neviem.
0: 5.01.
1: O, tak to presne, tak budem stávať s východom slnka.
0: No.
1: Aha.
0: Slnko vstane, aj Tony vstane, paráda.
1: Takto,
0: ideme.
1: Takto, slnko počká, kým ja vstanem a potom môže vychádzať.
0: Tak toto funguje.
1: Áno.
0: Poďme nie. Na dopravu, poďme na cesty.
1: Radšej.
2: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
3: Dopravný servis.
1: Aj, čo to tam vidím?
0: Hliadky, ja som videla, že už sa to trochu zahusťuje.
1: Hliadky, nehody, že... práce na ceste, všetko to tam máme.
0: Policajti hliadkujú na Chrenovskej, Zlatomoraveckej, Levickej. Niekde tam v tom okolí ich môžete očakávať. Áno, ako Tony spomínal, tak máme dopravu už celkom zahustenú. Radar máme v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom. Pripomenieme ešte cestárov, ktorí pracujú na R1 a sú tu v oboch smeroch uzavreté výjazdy Beladice aj Nitra Východ. A máme tu aj nehody.
1: Áno, na výjazde z Továrník do Topolčian na hlavnej križovatke máme nehodu a potom pred Tekovskými Lužanmi v smere do Zošároviec.
0: Je to tak, prajme vám šťastnú pohodovú jazdu a určite zostaňte s nami.

že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja...

0: my sme sa s Dominičkou už dohodli a dohodli sme sa na tom, že vám ideme povedať nejakú zaujímavú informáciu. A našli sme veľmi zaujímavú informáciu, teda pre hlavne pre historických nadšencov.
1: Áno, pre nadšencov histórie a archeológie, pretože veľké veci sa dejú aj v Nitre, aj na Bojnej. Máme tu rôzne teda nie my tu, hej, my by sme teda nemohli mať asi takéto vzácnosti, ale rôzne vzácne artefakty z Nitrianskeho samosprávneho kraja môžu vidieť návštevníci archeoskanzenu Modrá pri Uherskom Hradišti v Českej republike. Táto prestížna medzinárodná výstava elity Veľkej Moravy, už tretia časť tejto výstavy, prináša naozaj unikátny náhľad do života spoločenských a náboženských elit 9. storočia. Potrvá táto výstava na Modrej do konca novembra, do novembra teda tohto roka. A nie, že nehovorím o Modrej, no o Modra, ešte na Slovensku, hovorím o Modrej Uherskom Hradišti, aby naozaj, keď niekto prepočul, tak vedel, že má ísť do Čiech. Je to toť nedaleko.
0: Jasné.
1: Čo sa nájde v podzemnici klenotnici Veľkej Moravy, pretože tam je taký veľmi pekný priestor, vhodný teda na vystavovanie rôznych takýchto archeologických nálezov alebo replík.
0: No na výstave sú prezentované najvýznamnejšie a najvzácnejšie archeologické nálezy z Česka a Slovenska, dokumentujúce život veľkomoravských elít v súvislosti s prejavmi kresťanského života. Medzi vystavenými exponátmi nechybajú ani vzácne nálezy z Nitry a Bojnej, ktoré dokumentujú šírenie kresťanstva a vyspelosť veľkomoravskej spoločnosti. Šperky, zbrane či liturgické predmety približujú každodenný aj duchovný život elitu Veľkej Moravy. Mnohé z nich sú na verejnosti vystavené po prvý krát.
1: No predstav si, že sú vystavované a prezentované aj také unikátne pozlatené plakety. Tie patria dokonca, že k najvzácnejším objavom veľkomoravského obdobia. Ide o súbor 6 plakiet, sú až z 9. storočia a sú zdobené figurálnymi motívmi. Pravdepodobne by to mal byť motív Krista, archanielov a anielov. No niektoré z nich nesú aj výnimočné nápisy, ktoré sú prvým dokladom využitia písma u stredoeurópskych Slovanov. Takéto vzácnosti môžete vidieť v Uherskom Hradišti v archeoskanzene Modrá a táto prestížna medzinárodná výstava sa volá Elity Veľkej Moravy číslo 3.

0: takéto taliansky melódie.
1: Taliansky melódie?
0: To ja môžem takto na ráno.
1: Tak potom sa ti bude páčiť aj Super Mario.
2: Tak to si preplynula, hej?
1: Premostila som, lebo ideme do kinečka, ideme sa pozrieť do Mlynov Cinema, čo nás dnes čaká, pokiaľ máte chuť na kino. Tak, Mlyny Cinemas je tá správna voľba. Predstav si, Tony, že dnes o 15.00 hrajú Super Mario galaktický film.
0: Mhm, predstavujem.
1: Necháš sa zlákať?
0: Nie, lebo ja som tam videl niečo, čo ma viacej zaujalo.
1: Poď na to.
0: Ja myslím na to. Zvieracia farma, Animal Farm, ktorá má byť akože animované, akože pretvorenie Orwellovej knihy, s rovnakým názvom, čo je aj moja obľúbená kniha.
1: Mne sa veľmi páči, že to režiroval Andy Serkis. Vieš, kto je to Andy Serkis?
0: Neviem.
1: Nie. Nie. On hral Gluma v Pánovi prsteňov a teraz pripravuje aj film o Cesta Gluma, o živote ano, práve ano, tejto bytosti.
0: A on sa dal takto akože na režisérskú dráhu, hej?
1: Celkom evidentne áno a celkom to aj ide, takže zvieracia farma je skvelý tip, Tony, keď sa zvieratka na farme vzbúria proti svojmu ľudskému majiteľovi a vyženú ho, zdá sa, že pre nich konečne nastal krásny čas, naplnený slobodou, rovnosťou a spravodlivosťou.
0: Túto novú príležitosťou však niektoré zvieratá dokážu zneužiť. Pôvodne osloboditeľská revolúcia proti tyranii sa tak postupne mení na úplne nový systém, ktorý je založený na útlaku. Pravda sa prepisuje, spoločné ideály miznú pod tlakom vynútenej poslušnosti, nastupuje poriadok postavený na manipulácii, propagande a predovšetkým strachu. Dokáže sa tomu niekto postaviť? Je to strašne zaujímavá kniha, strašne dobrá kniha, pretože to si môže prečítať niekto, kto má 10 rokov a pochopí tú myšlienku vlastne, že tie propagandy a všetkých, aj keď to nevie pomenovať ešte, tak dokáže pochopiť tú myšlienku a zároveň to môže 50-ročný človek si to prečítať a bude to mať rovnaký zmysel pre neho. Je to super. Ja to mám veľmi rád.
1: Teba to očividne oslovilo. Hej. A v kine dávajú Zvieraciu farmu o 15.15 práve dnes. Potom tu máme ešte koncert Billie Eilish Hit Me Hard and Soft The Tour. Nie je to úplne koncert, je to skôr hudobný dokument, ale predpokladám, že tam bude jej hudby veľa. A predstav si, že tu máme opäť skvelého režiséra James Cameron.
0: OK.
1: Billie Eilish zmenila hudbu a James Cameron zmenil film. Spevačka Billie Eilish a režisér James Cameron spojili svoje sily, aby vytvorili nezabudnutelný koncertný zážitok, na ktorý môžete vyraziť práve do kina. Práve do Mlynov Cinemas o 15.30 dnes. Potom tu máme Ovce na stope. Ovce na stope, ja tu vidím Hugh Jackmana a je to rodinná komédia. Na tú sa môžeme dať zlákať dnes o 16.00. Diabol nosí Pradu 2. Máš rád tento titul?
0: Neviem, ja som nevidel ani jednotku, ani dvojku ešte. A nemám peniaze na Pradu, takže možno až budem mať peniaze na to, tak a kúpim si niečo, tak si to akože pozriem.
1: Ale je to skvelá vec, Meryl Streep, Annie Hathaway, Emily Blunt, akože naozaj krásne hviezdne zoskupenie hercov. A to dnes o 17.25 by sa dalo vidieť vo verzii Atmos, alebo o 20.00, takej tej bežnej verzii. Ešte spomenieme Mortal Kombat 2. To si hral? Hral si Mortal Kombat?
0: Áno, to som hral. To som hral s mojim tatinom a on vždy vyhral nado mnou. Keď som bol malý, on vždy sme bojovali proti sebe. Neviem, jak to robil. Doteraz neviem, jak to robil. Ale ja som zase priznal sa, že vôbec není zdatný, tak to akože herne. Takže to nebolo zase také ťažké, podľa mňa ma porazí. Hej, áno, hrával som to, je to super.
1: Môžete zajsť na Mortal Kombat o 18.05 alebo o 20.30. Dnes ide o obľúbených bojovníkov, ktorým sa teraz pripojí aj samotný Johnny Cage. Opäť sa postavia proti sebe v ultimátnom turnaji a ich cieľom je poraziť temnú nadvládu, ktorá ohrozuje samotnú existenciu pozemskej ríše. Čakajú ich však ešte neúprostnejšie súboje, nové arény a brutálne fatality. Toto je Mortal Kombat a my teraz púšťame Sozu. Púšťame Čikilikitu a ďakujem.
0: Počuj, ja som si myslel, že hrá Imagine.
1: Je to tam, tak, je že? To tam, Tony, áno. Si hudobník. To cítiť z teba, že si hudobník a rozoznáš Imagine.
0: Rozoznám Imagine od Čikilikitu a ďakujem. OK.
1: Dobre. Užívaj túto pesničku.
0: Imagine all
2: the people.

0: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové nárade? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné? U nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
1: Skús Kinekus.
2: Avellane Clinic. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
3: Avellane Clinic. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avellane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avellane Clinic.
4: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
5: Hľadáš miesto na oddych a nerušenú zábavu? S-klub Biliard na Kmeťkovej 1 Nitre je to správne miesto. Správne miesto. Príjemná obsluha, moderný priestor a hry, pri ktorých zabudneš na čas. Čaká na teba 6 kvalitných biliardových stolov, 4 sisalové terče a 2 stolné futbaly. Stačí si len vybrať. A keď k tomu pridáš drink od vždy dobre naladeného barmana, o zábavu máš postarané. A nezabudni, bez klube ťa vždy čaká akcia alebo bonus. S-klub Biliard. Nie sme len klub. My sme životný štýl. S-klub Biliard.
6: Na svete je veľa legend, ale iba jeden. Michael. Od producenta Bohemian Rhapsody. Spoznajte životný príbeh muža, ktorý sa navždy stal hudobnou ikonou. Prichádza kráľ popu. Michael. Iba v kinách od 22. apríla.
7: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
8: 105,4. 105,4.
9: Počúvajte, milí poslucháči. Táto pesnička je pre nášho špeciálneho poslucháča. No poslucháča, pre našeho šéfa. Nie, sme sa bavili, že šéfko Miško má poslednú dobu nejakú skleslú náladu a ja som musel urobiť radosť troška. Keď ho tu už mordujeme, on nás počúva. A keď ho mordujeme takto každé ráno, tak hovorí Dominika, že má rád Duran Duran, tak sme vybrali toto. Miško, pozdravujeme ťa, dúfame, že sme ti spríjemnili ránko trocha.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Máme 7 hodín aj 41 minút a doprava sa nám už zahustie prakticky po celom meste. Zaujímavé sú však policajné hliadky. Tých máme tiež celkom dosť. Čo povieš, Tony?
3: No tak tých máme dosť. Neviem čo. Lebo ja som minulý týždeň asi hovoril, že jak si pamätám, dobre, že počúvajte, že žiadne hliadky policajti nechodia, nie je ráno ešte, tak podľa mňa nás počúvali a tento týždeň každé ráno minimálne tak 3 hliadky sú. No počúvajte.
2: Určite si to zakrikol.
3: Dominika, povedz, kde to máme? Kde to máme tieto hliadky?
2: Jednu máme na Sabajskej, ďalšiu na Novozámockej ulici a ďalšia policajná hliadka by mala byť na križovatke Zlatomoravecká, Levická. Ešte zelená vlna nás informuje o hliadke na konci Novozámockej v smere na Štefánikovú. Tuto máme už tak bližšie definované trochu. A policajný radar na kruhovom objazde pod Zoborom. To je asi všetko. A to by aj stačilo, že? Dodržujte.
3: Ešte stále máme uzatvorenú cestu na R1. Pracovníci tam pracujú. Je to z oboch smerov, ale okrem toho žiadne nehody, takže to je fajn. Jazdite bezpečne, zostaňte s nami.
2: A práve nám tu jedna nehoda, opäť si to zakrikol.
3: Ježišu, ja už budem ticho.
2: Jedna
3: ja
2: nehoda na Štúrovej ulici nám tu vybehla, tak počítajte so zdržaním. Na tej Štúrovej to zdržanie by bolo zrejme tak či tak, ale teraz je to ešte znepríjemnenejšie o tú nehodu. A teda zdržite sa v oboch smeroch. To už je naozaj všetko. Pre vám šťastnú pohodovú jazdu, dodržujte dopravné predpisy a zostaňte s nami.
4: Really?
5: Oh boy, yes! It is not that funny.
6: That's not that funny.

Milí poslucháči, mám tu jednu fajnovú pecku od interpreta Romeo, Roman Virkus. Je to môj kamarát, hráme ho viac ako moju kapelu, ako reve. Ale toto je jeho pesnička Koľkokrát, ja ho mám veľmi rád. Je to asi jedna z mojich najobľúbenejších od neho.

0: No toto bude už asi posledná naša spoločná informácia. Dnes, dnes ráno, Tony. Máme 7.53 a rozhodli sme sa, že trošku spropagujeme aj naše sociálne siete, na ktorých sa aktuálne vyskytuje critical mass, ale nie len taká obyčajná critical mass, ale detská jazda po meste, taká detská critical mass. Vieš, čo to je? Hovorí ti niečo ten pojem?
1: Akože detská cyklistika, ale...
0: Hovorí. Čiže ide o cyklistiku a ide o detskú jazdu na bicykli a bude to také preddňo deťové, pretože sa bude konať v sobotu 30. mája, kedy sa Nitra premení na mestský cyklistický park plný detskej radosti. Na dopravnom ihrisku sa odštartuje deň, ktorý bude patriť malým cyklistom, aj rodičom a všetkým, ktorí veria v bezpečné a živé ulice.
1: No, áno, hneď na začiatku si deti môžu vyzdobiť svoj bicykel v kreatívnej dekoračnej stanici, doľadiť brzdy či skontrolovať bicykel v miniservise. A potom vyrážame na spoločnú jazdu mestom, ktorá je šitá na mieru deťom a mládeži. Prečo by sme mali prísť domy?
0: No, prísť by sa malo preto, pretože deti naozaj milujú bicykle a bicykle milujú deti a bicykle milujú slobodu.
1: Bicykle milujú deti.
0: Áno, určite áno, pretože jazdiť mestom v skupine je pre nich bezpečné, zábavné a aj nezabudnutelné, s dôrazom na to bezpečné. A pretože zároveň chceme ukázať, že mesto patrí aj k tým najmenším, mesto myslí aj na tie najmenšie deti, a pretože spoločné zážitky tvoria odvážnych a sebavedomých cyklistov do budúcnosti. Čo nás ešte čaká, keď sa chceme...
1: Môžu nás čakať mobilné bublifuky, hudba, veselá atmosféra, trasa dlhá približne 5,5 kilometra, ktorú zvládnu aj menší jazdci. Celá jazda potrvá asi 1,5 hodiny a je nenáročná.
0: Ja sa teším na tie mobilné bublifuky, teraz si ma motivoval, prečo prísť. V sobota 30. maj, critical mass, dopravné ihrisko Nitra, štart 15.00.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: Dnes je 19. mája a meniny oslavujú milé kopíničky. Taký je totiž význam mena Gertruda. Nositeľky tohto mena sú veľmi jednoduché a silné osobnosti. Majú rady, keď sú v spoločnosti iných ľudí, sú poriadku milovné a vždy musia mať vo veciach prehľad. Sú tvrdohlavé a vedia si s každou situáciou poradiť. Sladkú maškrtu si dnes zaslúži pes Aramis a mačka Kiki. Dnes si pripomíname Svetový deň hepatitídy. Ten vznikol na podnet Svetovej aliancie pre hepatitídu v roku 2008 a je sponzorovaný Svetovou zdravotníckou organizáciou. Cieľom je zvýšenie celosvetového

0: Tak ho máme volať Šefko. Sa vraj vyzliekol, ale nikto sa k nemu nepridal a teraz je z toho nešťastný.
1: Nepridal, nikto sa nepohoršoval. Čo meníš moje slova? Napíš si mi, poveď.
0: Dobre, mám v tom prax. Máme vietor severovýchodný s rýchlosťou 9 km za hodinu a vlhkosť vzduchu 79%. No, to vždy počuť inak, keď prídu títo chlapci si tu sadkať na tú kávičku, to vždy počuť aj v tom eteri.
1: Za čo sa neplatím?
0: Už máš vytiahnutý mikrofón, tak už si dávaj pozor.
2: A ja som dostal kritiku, hneď ako... ako boss prišiel, počúvajte, že nemám sa s tým maznať, tak pozerám na to zajtra.
3: Ja som sa maznal.
2: Maznal si sa?
3: Keď si mladý človek, tak máš takú, akože máš takú, akože... O, chuť sa maznať stále. S volakým a pre náš...
2: No tak ja sa s tým maznať nebojem, zajtra bude, že vraj, skoro jasno.
0: Drevorúba príde.
2: Dobre, zajtra bude jasno.
3: Lebo keby povieš, Miškovi zahráme, o čomu ide?
2: Ležím po tebe. No, bude svietiť slnko, bude, cez deň bude svietiť, v noci bude tma, to je isté.
0: Ideme sa pozrieť na dopravnú situáciu v Nitre. To bude mať väčšiu úroveň, dúfajme.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
5: Dopravný servis.
0: No, takže už máme zahustenú dopravu prakticky po celom meste, ale zaujímavé sú policajné hliadky, tie máme na Cabajskej ulici, na Novozámockej Cabajskej, na Križovatke. Ďalšia hliadka je na Štúrovej ulici a máme aj na Zlatomoraveckej nejakú policajnú hliadku. Cestári pracujú a tým pádom vytvárajú aj určité mierne nebezpečenstvo na R1-tke. A to je presne táto situácia. V oboch smeroch sú uzavreté výjazdy Beladice aj Nitra Východ. Máme tu aj nejaké nehody, Tony?
2: Máme, idem to pozrieť. Nehoda v Leviciach na Kalnickej pred železničným nadjazdom v smere Skalnej nad Hronom.
0: Áno.
2: A druhá nehoda, hej, čo mi to dávaš?
0: Tam už je troška, to už sme sa, ale povedz, je to síce pri Trnave, ale
2: povedz. Áno, už v Špačince, vidíš, jak som sa zapálil, neviem to ani vysloviť, v Špačince, ak v smere do Trnavy sa zrazili dve osobné auta a takáto nehoda sa stala.
0: Ak by ste náhodou išli okolo Špačinec, tak toto je veľmi užitočná informácia. A teraz pustíme bossovi, už dneska sme mu niečo púšťali, tak pustíme bossovi moje...

0: nám typickým.
1: Šteklivé témy týkajúce sa partnerských zväzkov, medziľudské vzťahy, aktuálne dianie okolo nás. A kryptomeny.
0: Počuť nás môžeš v nedeľu od 8:00 večer v éteri Rádia v Nitre, alebo nás môžeš vidieť aj na obraze v streame na našej facebookovej stránke.
1: Harveyho a Paťova cukráreň, kľúč k vášmu úspechu.

0: Dáme ešte taký ľahký prehľad udalostí dnešného dňa, 19. mája, keďže 8 hodín a 14 minút už by bola na čase spomenúť, že kam by sa nezdalo zájsť s deťmi napríklad, pretože tu vidím samé detské záležitosti. Napríklad. Áno.
1: V Novom divadle je taká inscenácia, také divadlo, Posledný prípad Viktora H.
0: Áno.
1: Príbeh je plný napätia, dejových zvratov, ale i psychológie.
0: Je to taká detektívka o dospelosti, o dospievaní a o vzťah otec-syn. No, možno by ťa to zaujímalo, lebo je to vekovo zhruba pre tínedžerov. Nie je to vôbec pre malé deti, musím povedať. Čo však nemôžem povedať o Nektáriu, pretože Nektárium je naopak o úplne pre tie totálne najmenšie batolata a Nektárium je inšpirované životom včielok a podporuje práve detskú vnímavosť. Toto sú dve divadlá, hej. Nektárium je staré divadlo Karola Spišáka, Posledný prípad Viktora H. je nové divadlo, ktoré nájdete na Dolnočermánskej ulici. Čo mňa však zaujíma, je aj Nitrianska galéria, pretože nám začalo aký cyklus, aké podujatie veľké.
1: Cyklus?
0: No je to taký cyklus podujatí.
1: Už vidím, prepáč, som nevidel. Týždeň Nitrianskej galérie a Noc múzeí a galérii.
0: Áno, presne tak. Tá Noc múzeí a galérii, tá bude v sobotu. Michal, úplne nesúhlasí, že to je noc, keďže trvá do 21.
2: No, noc znamená pyžamo pre mňa.
0: A ty už o 9. nie si v pyžame.
2: Ale
0: ja o 9.
2: Môžem mať, ale noc, ale pyžamo mám až do rána. Prespávačka. Menže o 9. ma vyhodia z galérie. Jaká noc? Čo zavádzajú?
0: Tak ako, je to tak medzinárodne zavádzajú, pretože väčšina inštitúcií, podľa mňa, alebo aspoň v Nitre a okolí, čo som čítala, tak je do tých 21, 21:30.
2: Nitre a okolí. Správne by som zdôraznil. V Nitre a okolí. V Štrasburgu ťa nevyhodia.
0: Ani v Paríži asi, že?
2: Ani v Paríži.
0: Tam budeš do polnoci, lebo toto podujete mimochodom vyhlasuje Paríž. Takže tam je možno, že aj do polnoci, možno, že party do rána v múzeu.
2: A keď nie, tak budeme okupovať víťazný oblúk.
0: Napríklad, no. Ale týždeň Nitrianskej galérie začína dnes, utorok 19. mája a ten prvý vzdelávací program s Helenkou Tarabkou a Maťom Danišom k výstave Príbeh. Ten sa volá, že Hravá galéria dvojka, bytosti a machule. Takže budú tie decká, čo prídu na tvorivú dielňu, vytvárať, predpokladám, že machuľovať budú. Budú frkať farbičkami na skicár, na nejaký papier. Neviem. Alebo aj nie.
2: A čo treba to asi komunikovať stále s galériou, nie? To je pedagog zavináč
0: nitrianskagaleria.sk. Tam, keď sa chcete prihlásiť na tvorivé dielne alebo na akýkoľvek vzdelávacie programy a že ich Nitrianska galéria má požehnanie, tak určite ich treba skontaktovať na ich maily. Tento web Nitrianskej galérie funguje veľmi dobre, podľa mňa tam nájdete všetky informácie, ktoré chcete. Nájdete tam aj info k zajtrajšku, pretože týždeň Nitrianskej galérie pokračuje a v stredu 20. mája je tu opäť nejaký vzdelávací program, ten sa volá, že Príšerné príbehy, takže to bude možno aj niečo strašidelné. Máme tu aj večerný ateliér, ten bude zajtra v 16. hodiny a budú to čajky, kávky, volavky a tri bodky. Takže čajky, kávky, volavky a...
2: Čakal som, čo? Čakal som a tri bodky.
0: A tri bodky. Dobre. Takže k výstave Olgy Paštekovej
2: blúdičky. Kapela bola, tri bodky.
0: Tri bodky?
2: Kapela, dobrá.
0: Tri bodky sú pekné, tak dúfam, že to
2: vychádza. Pogovali sme na to.
0: Vo večernom ateliéri v galérii sa nepoguje, mohli by ste niečo rozbiť, keďže je to tvorivá dielňa, možno keramika, možno nejaké kianotypy, takže...
2: Príďte si zapogovať do knižnice, do galérie.
0: Ale až po polnoci.
2: Do múzea, do kostky, poďte do kostky, urobíme z toho kocku.
1: Fú, ale čo to tu ja vidím? Na toto som ja pogoval v mojej izbe cez karanténu v 2021. Pustíš mi to, trneš to up?
0: Samozrejme.
1: Famous last words on My Chemical Romance. Ježiš, toto ja môžem.

0: Máme 8 hodín a 23 minút a vy nás upozorňujete, že Hlohovec je totálne upchatý. Tak pozor, keď pôjdete do Hlohovca. Ďalšie dopravné informácie už popol. Tak niekedy zhruba popol.
1: Môžete to zobrať horom, raketou od Robbieho Williamsa.
0: Á, raketou.

Akože na chvíľočku som vymenil našu milovanú, lebo odišla tam, kde aj králi chodia pešo. Čiže do vedľajšej miestnosti. Si sa, toto je Better Religion a No Control. A to sú Slováci, nie? No Control. Nie, toto nie sú to. Ale máme aj slovenskú kapelu No Control. Ne, toto nie sú. Toto je Zlá viera, Bad Religion. Mimochodom, ja už viem, čo bude nasledovať v Harvey očách. Joy Division si môžete vychutnať po 9. Love Will Tear Apart.

0: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradné techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
1: Nečakané výdavky? Faktúra? Nedoplatok? Alebo aj dovolenka? Život ide ďalej. Vďaka dočasnému výkupu auta som získala peniaze a auto využívam tak ako doteraz. Informácie som našla na webe cashforproperty.sk. Dobrá voľba.
0: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfleet. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfruit.sk.
2: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
3: 105,4. 105,4.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Áno, poďme na to, hovorí Tony, 8.36
3: máme. Tak čo, ideme ďalej?
2: Ideme ďalej, ideme na dopravu. Zdá sa mi, že je celkom prejazdná, teda až na tie policajné hliadky, ktoré strašia na Cabajskej ulici, ale aj na križovatke Novozámocká, Cabajská, aj na Chrenovskej. A ešte je tu jedna, Tony, taká dôležitá.
3: No, no, v Nitre na Štúrovej pred Krúhovým objazdom v smere striedy, Andreja Hlinku.
2: Presne tak. A potom máme policajnú hliadku aj v Urbanove Bohatej obojsmerne. To je všetko. Naozaj, prajme vám šťastnú cestu.
4: Dobré ráno, Nitra.
1: 105,4.

0: nedá nám nespomenúť ešte jeden ambiciózny a krásny projekt, ktorý môže výrazne zmeniť ponuku voľnočasových atrakcií v našom regióne, pretože v nevyužívanom areáli bývalého poľnohospodárskeho družstva má vzniknúť nová lokalita. Má to byť zoologická záhrada. Že, Tony?
1: Že. Je to tak a inak to nebude. Projekt, ktorý pripravuje spoločnosť Special Imo Lužianky, počíta s rozlohou približne 5 hektárov, čoho veľkosť približuje k najmenej zoologickej záhrade v Spišskej Novej Vsi. V porovnaní s ňou by však mali ponúknuť vyšší počet zvierat. Kým na Spiši žije približne 250 jedincov, v Lužiankách sa ráta až so zhruba 450 zvieratami rôznych druhov, od vtáctva a plazov až po väčšie druhy, akými sú napríklad bizóny či ťavy.
0: Čo teba tých 5 hektárov strašne rozosmialo. To je úplne, ty chceš povedať, že to je veľmi smiešná rozloha. Hej? Že ty by si dal omnoho väčšiu, tak, 5 však, hektárov bolo úplne smiešný. Však,
1: boss, náš boss tu na mňa ukazuje, už to ani nepočujem, len periférne vidím.
0: Áno, opičky sa tu robia, samozrejme, že sa tu robia nejaké, no ale to vôbec nevadí. Mimochodom, vedel si, že na Slovensku je v súčasnosti, alebo fungujú 4 štátne zoologické záhrady. V Božiciach si už bol, predpokladám, aj v Bratislave si už bol.
1: V Košiciach som nebol.
0: Inak ani ja. A ani v Spišskej Novej Vsi som nebola. No ale okrem toho existuje súkromné projekty, napríklad Malkia Park pri Dunajskej strede, tam som bola. To je veľmi pekné. Mm-hmm. Malkia Park vrele odporúčam, ale existuje aj Pantera Park, to je v okrese Levice. To možno máme tu na toť za humnami tiež. A tieto projekty sa špecializujú najmä na mačkovité šelmy a menšie zariadenia zamerané na chov a prezentáciu zvierat. No a teda tieto Lužianky malo by ísť o jeden z prvých výraznejších projektov tohto typu po naozaj že dlhšom čase, keďže väčšina väčších zoologických záhrad vznikla ešte v období socializmu. Pôjdeš do Lužianok pozrieť? Na zvieratka.
1: Raz určite, ale nie. Dvakrát do týždňa tam chodí, máme tam skúšobňu. Takže,
0: jo, tak hej,
1: ale keby sa akože vydáme s kapelou robiť bordel do zoologické po nejakom chorce, tohle budeš ráno hlásiť v rádiu. Budeš, partia mladých.
2: Utekli tri
1: zvery. Partia mladých nadšencov, údobníkov v opojení alkoholovom rozbili novopostavenú zoologickú záhradu.
0: Ale vy ste slušná kapela, ja vás predsa dobre poznám. Možno vás zavolajú na otváračku, že? To by bolo super.

Počúvajte, mám tu takú vec, pristála mi tu pred chvíľkou pár dní, týždňov dozadu, Metrum kométa. Fajnová vec, taká roková, konečne sa akože na Slovensku buduje tá scéna roková, a pozvlášť Nitre, máme tu veľa kapiel. Jedna z nich je Metrum. Pozdravujem všetkých poslucháčov. Toto je

0: Máme tu moju srdcovečku Oasis, áno. Ja som sľuboval včera, veľmi som sľuboval, nedodržal som. Sľuboval som Dominike, že už dneska do Oasis naozaj nepôjde. Není to tak, zase som ťa presvedčil. Čo s tým?
1: Budem
0: ti to musieť nejako vynárať nejakou mileniálskou hymnou potom.
1: Teším sa, ale to už tak na rozlúčku púšťame teraz.
0: All right.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: Dnes je 19. mája a meniny oslavujú milé kopíničky. Taký je totiž význam mena Gertruda. Nositeľky tohto mena sú veľmi jednoduché a silné osobnosti. Majú rady, keď sú v spoločnosti iných ľudí, sú poriadku milovné a vždy musia mať vo veciach prehľad. Sú tvrdohlavé a vedia si s každou situáciou poradiť. Sladkú maškrtu si dnes zaslúži pes Aramis a mačka Kiki. Dnes si pripomíname Svetový deň hepatitídy. Ten vznikol na podnet Svetovej aliancie pre hepatitídu v roku 2008 a je sponzorovaný Svetovou zdravotníckou organizáciou. Cieľom je zvýšenie celosvetového povedomia o hepatitíde typu B a C, ktoré sú životu nebezpečné, a podporiť tak jej prevenciu, diagnostiku a liečbu.
2: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
3: Časie. No hello, moji milovaní. Pri vašich prípadne ukradnutých rádioprijímačoch vás pozdravujem. Dneska máme naozaj krásny deň naplánovaný. A kľudne si teda naplánujte nejaký výlet alebo niečo, pretože tá teplota sa dneska dostane až na úroveň nejakých 20 stupňov Celzia a poviem do toho v tieni. To znamená, že na slnečku, keď sa oprie to slnečko, tak možno, čo možno, na 100% to bude ešte vác. Momentálne v Nitre máme 15 stupňov Celzia s tým, že po celý deň očakávame naozaj pekné počasie. Aj keď teda meteorológovia nás varujú pred premenlivou oblačnosťou, ja si myslím, že bude furt svietiť slnko. Furt. Dobre, toľko teda informácia ohľadom dnešného počasia. Zajtra by sme mali zopakovať dnešný deň. Už od rana bude jasno. Popoludní možno nejaký ten oblak pribudne a večer opäť sa nám rozsvietí obloha. Inak zajtrajšia teplota bude ešte vyššia ako dneska. Očakáva sa zhruba 21-22 stupňov Celzia v tieni. Opakujem, pozor. Takže zajtra naozaj opäť krásny deň. No a poďme sa pozrieť na cesty.
4: Dopravný servis.

To križovatky. Dávajte si pozor na rýchlosť aj na spôsob jazdy, pochopiteľne. Čo sa týka špičky, tá už išla pápa, tam už nemáme nič a máme na mape troch cestárov, tak jedna je na Levickej záležitosť, druhá je na severnom obchvate jednotky poblíž križovatky Nitra Západ a tá tretia cestárska záležitosť je na konci Lehoty v smere na Veľké Zálužie. Tu si samozrejme tiež dávajte pozor, aby sa nič mrchavé nestalo. Ja taká malá výzva na mesto, už máte termín, deti. Ako neviem, ale zajtra by mal byť termín ako Dolnočermánska Hyslava trieda. Zajtra je 19. A podľa informácií, ktoré ja mám od Sabiny, to ja nemám, to Sabina tvrdí, nič sa tam nepracuje. Dneska tam boli deň pred... No tak pozor, tak berem späť. Sabina kričí, dneska tam boli. No uvidíme, či zajtra sa to otvorí. Fakt som zvedavý, lebo ak nie, tak pú, počúvajte, veľa nespokojných konkrétne. Ja? A možno ešte dvaja, traja sa ozvú. Tak, toľko teda, čo sa týka dopravy u nás v Nitre. V takomto blízkom okolí mám pocit, že je veľký kľud. V Leviciach najbližšie máme cestárov na kapitána Jana na lepku, tak si dávajte pozor. To je všetko. Rýchly pohľad na zelenú vlnu, aby sme zdokumentovali aj takéto širšie okolie. A tí tvrdia, že je radar na R1 za Beladicami smer do Zlatých Moraviec, na R1 pri odpočúvadle Tekovské Nence smer do Novej Bane, takže idite smer Banská Bystrica, veľký pozor. A jednu dopravnú nehodu monitorujú v Nových Zámkoch na Masarykovej pred parkom smere zo Svetuplkovej. To je všetko v tejto chvíli. Ja vám želám šťastnú a pohodovú jazdu.

0: že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
1: Máte strach z budúcnosti? A to ste sa ešte nepozerali na svet Harveyho očami. Počúvajte svet hudby cez Harveyho oči.
2: V týchto dňoch si pripomíname smutné výročie. Ian Curtis, charizmatický frontman a textár kultovej formácie Joy Division, zomrel tragicky vo veku nedožitých 24 rokov v máji 1980. Napriek mimoriadne krátkej kariére sa Curtis zapísal do dejín ako jeden z najvplyvnejších umelcov neskorého 20. storočia. Jeho hlboký baritónový hlas, hypnotický pódiový prejav a texty plné existenciálnej úzkosti dali tvár žánru post-punk. Kapela Joy Division, pochádzajúca z Manchesteru, stihla vydať len dva štúdiové albumy Unknown Pleasures a posmrtný Closer. Aj to im však stačilo na to, aby navždy zmenili trajektóriu alternatívnej hudby. Curtis dokázal pretaviť svoj osobný boj s epilepsiou a depresiami do nadčasového umenia, ktoré dodnes fascinuje poslucháčov po celom svete. Po jeho predčasnej smrti zvyšní členovia kapely založili nemenej úspešnú formáciu New Order. Ich najväčší hit, ktorý si pustíme aj v Harveyho očiach, Love Will Tear Us Apart, bol vydaný až po Curtisovej smrti a text piesne má spevák vytesaný aj na svojom náhrobnom kameni. A ešte jedna zaujímavosť, obal ich debutového albumu Unknown Pleasures, na ktorom je vizualizácia rádiových vln z Pulzaru, sa stal jedným z najikonickejších popkultúrnych motivov v histórii. Joy Division, a song, Love Will Be.

OK, toto je Revera, cigarety, tak nitrianska mladie za nami. Pozerám sa na presný čas, je zhruba 18,5 minúty po 9. Ja teda mám zo pár informácií, hlavne pozriem sa, či ešte stále upratujeme, ale asi áno, včera sme ešte upratovali, takže asi aj dneska budeme upratovať. Pozrieme sa, čo a kde nitrianske komunálne služby pristavia svoje veľkokapacitné kontajnery, aby ste tam mohli vyprašiť všetok ten sajraj, ktorý máte, či už v bytoch, domoch, predzahradkách, v pivniciach. Poprosíme bioodpad, nie. Tam rodinných príslušníkov nechajte doma, takže toto nie. Dobre? To všetko si ale povieme už o chvíľočku. Zatiaľ ideme horieť. Burn a Ellie Goulding. Počúvate nitrianske rádio. Máme 19 minút po 9. Pekný deň.

No a pozerám sa, kde všade teda pristavia kontajnery dneska. A veľkokapacitné, aby ste mali predstavu, ja to opakujem, ale pre istotu teda ešte raz. Nie je to taká tá klasická vaňa, jak máte predstavu, že kontajner, ale je to taký vagón, čiže tam môžete zacúvať s nejakými táčkami alebo s nejakou káričkou. Tým pádom tie veľké veci, ktoré máte doma, ktoré sa chcete zbaviť, naozaj veľmi jednoducho tam dokážete dostať. A dnes sú o 12. pristavené a o 20. odstavené na uliciach. Poďme na Chrenovej dvojke na Lúčnej, druhý kontajner je na Dlhej 12, tretí na Kozmanovto 12, na štvrtý na Výstavnej, a to konkrétne pôjdete za dom a medzi číslami 7 a 9, a posledný kontajner je umiestnený na Brezovej ulici. Tu všade nájdete o 12. veľkokapacitné kontajnery, ktoré môže sa stať, že medzi tou 12. a 20. nebudú stále, pretože sa zaplnia a tým pádom budú musieť byť odvezené a následne privezené, takže trošku trpezlivosti. A posledná technikália, ja už som naznačil v tom, čo som vyprával, hej, že bioodpad nie, že rodinných príslušníkov tam nehačte, tak takisto elektroodpad tam nepatrí, ani suť tam nepatrí, ani dokonca ako čo tam ešte, čo tam, no to je v podstate všetko. Toto ostatné všetko, čiže ja neviem, skrine a stoly, stoličky, bar, čo proste veľké, tam kľudne môžete prísť a nechať. No a vyčistiť si svoj domov. Tak, toľko teda Nitrianske komunálne služby pre dnešok, pre útorok 19. mája. Ešte raz Lúčna, Dlhá 12, Kozmonautov 12, Výstavná medzi číslami 7 až 9, je to za domom a na Brezovej ulici. Tak, do upratovania, priatelia, do upratovania. A teraz nás čaká Elán a ich tenisky.

0: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
1: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
2: Účty za energie rastú. Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltaickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám. Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra. Mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
3: Runway. Nie je to len časopis. Je to svetová ikona.
4: Diabol nosí Pradu 2.
5: Zdravím. Prepáčte, čo je zač? Poznám ju?
4: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt a Stanley Tucci v očakávanom pokračovaní fenoménu, ktorý definoval celú generáciu.
5: Áno, sme fakt nadšení.
4: Diabol nosí Pradu 2. Iba v kinách od 30. apríla.
6: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
7: 105,4. 105,4.
8: Hey Jude.
9: Áno, Hey Jude. Don't make it bad. Krásna vec od The Beatles. No. Na želanie to samozrejme ide a ja pozdravujem dotyčného, ktorý tak ako ja, inak máme veľa, veľa spoločného, veľa. Ja hovorím, zahraj prosím ťa Chrobákov Ruth. Hey Ruth. A toto je, áno, a toto je fráza, ktorá, alebo veta, ktorá bola použitá vo filme Yesterday, keď začal spevák spievať Hey Jude, pesničku od Beatlesu, ktorý si nikto nepamätal na planete Zem, a Ed Sheeran hovorí, počujem, mám pre teba zadarmo radu. Hey Ruth. Nie Hey Jude, Hey Ruth. Ale nás to páči Hey Jude. Toto je ono. Hey Jude a The Beatles. 9 hodina, 36. minúta.

0: dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Začínam v podstate dopravnou správou, aj keď to nie je priamo dopravná správa, ale veľmi, že veľmi potešujúca záležitosť, pretože z mestského úradu nám prišla informácia o tom, že ideme otvárať novú cyklotrasu. No takže v Nitre naozaj je zase o čosi viac cyklotras. Tentoraz mesto dokončilo cyklotrasu v mestskej časti Krškany. No a časť novej cyklotrasy je spravená z mlatových povrchov, aby sa tu zachovali existujúce stromy. Na túto cyklotrasu mesto slávnostne otvorí už tento piatok 22. mája. Otvorenie novej cyklotrasy Krškanská medzi vodami bude spojené s cyklojazdou, ktorú završí sladká bodka. Zmrzlina v Ivánke pri Nitre. Čo si blázen? Cyklojazda pomedzi staré monumentálne lipy sa začína v piatok 22. mája o 17. hodine pri moste nedaleko bývalej kafilérie. Samozrejme, my niekoľkokrát ešte vrátime, hej, k tejto záležitosti, pretože je to v podstate taká veľmi príjemná udalosť, ktorú zahodno, hej, propagovať. Poďme ale na reálnu dopravu v tejto chvíli, teraz momentálne, čo sa nám v meste deje, a mám informáciu o uzatvorenej ceste vedľa nášho divadla, vedľa starého divadla, alebo teda medzi starým divadlom a tržnicou, pretože sa nevedia vozy dostať, tak začali mi húfne tu nám vypisovať, čo sa deje, a nakoniec teda myslel si, že nejaká havária niekde pri väznici, ale nie. Nakoniec teda zistili, že vodárne to uzatvorili, že to je nejaká robota, že to je kvôli tomu uzavreté, že asi havária vody mi píšu, od mlynov dodávka a zátarasy hore bager to blokuje a 4 vodárenské auta. Tak predstavte si, toto sa nám deje pri väznici. No dobre, a jak je teda ulica 7. pešieho pluku pri starom divadle? Toľko teda aktuálna informácia, ktorá pravdepodobne zasahuje do cestných plánov veľa aut, veľa šoférov. Čo sa týka samotnej Nitry, tak musím povedať, že máme v podstate pohodu. Máme 2 videnné policajné hliadky priamo teda v Nitre alebo pri Nitre, 3 dokonca. Jedna sa nachádza na obchvate priemyselného parku, ako je križovatka Šindolka. Druhá policajná hliadka sa nachádza na Cabajskej, poblíž križovatky R1 Juh Cabajská. A tretia bola videná, hneď vám poviem, na Hlohoveckej ceste. Tak, na Hlohoveckej ceste, niekde ešte pred Lehotou krvavými šenkami. Tak, toľko teda informácie ohľadom polície. Treba povedať, že stále teda je uzatvorená križovatka Nitra Východ. Počítajte s tým, aj preto tá doprava v Nitre je dosť komplikovaná. No a nie policajnú hliadku, ale cestárov ste videli pri novom cintoríne Chrenová na Levickej ceste. Toľko teda Nitra a takéto najbližšie okolie. Mimo Nitry, už som spomínal teda Hlohovecku, máme ešte informáciu takisto z Hlohoveckej, si predstavte, ale tentoraz z Veľkých Rybňan, tam je policajná hliadka, a v Levice takisto policajná hliadka, niekde ako sú západoslovenské elektrárne, tak tam, čiže medzi Tlmačmi a Levicami. Na ceste medzi Tlmačmi a Levicami. Toľko teda informácie z dopravy od vás. Ešte veľmi rýchla informácia zo zelenej vlny, že či sa nám tu niečo nedieje. No a vidia dopravnú nehodu alebo monitorujú na výjazde z Cesárskych Mlyňan do Zlatých Moraviec, a plus ešte máme v Kamanovej obojsmerne radar. Tak ak idete do Topolčian, tak si dávajte pozor. To je všetko v tejto chvíli, vám želám šťastnú a pohodovú jazdu. Už o chvíľočku vás pozvem na papaca na Redovk. Pozriem sa na presný čas, je 9 hodina a 46 minúta.

0: 106,4.
1: Monami, monami, práve v tejto chvíli sa pozerám na strašné šmakociny, ale že strašné šmakociny, ktoré vám dnes ponúknu na redovku. Dnes si môžete vybrať z troch polievoček, zo slepačieho výberu, s domácimi rezancami, meskom a zeleninou, alebo francúzskou cibulačkou s krutónmi a syrom, alebo s boršom. Áno, borš je na pláne, s hovädzím meskom a kyslou smotanovou. A poďme na hlavné jedlá. Dnes na redovku sa pochlapili, pretože prinášajú kura Kiev, čo je vyprážané kuracie steno v pankostruhánke s bylinkovo-cesnakovým maslom, zemiakovou kašou a jemným listovým šalátom. Takisto je tu pripravená už bravčová panenka s omáčkou z gorgonzoli, čerstvým špenátom, bazálkou a cestovinami rigatonny. Kačacie prsia musá byť sous-vide, kačacie prsia s pomarančovou máčkou a restovanou zeleninovou rýžou a vajíčkom. A toto ja môžem, zemáková placka s trhaným bravčovým mesom, fermentovanou zeleninkou a jogurtovým dressingom. Šmakocinou určite môžeme nazvať aj poke bowl s grillovanými kúskami lososa, čerstvou zeleninou a citronovou majonézou. No a pre všetkých milovníkov vyprážaného syru tu máme vyprážanú kravskú hrudku s varenými baby zemiakmi, s vňaťkou a domácou tatárskou máčkou. Na našom milovanom redovku, milovanom to golfovom stredisku so skvelou reštauráciou, ktorý sa nachádza v Lužiankách, ponúkajú aj jedlo týždňa bez čakania. Jakože nič nečaká. Normálne hneď hotové tam naložia a vypapáte. Hovädzí perkel s brusnicami, grilovanou hlivou ústricovou a domácimi lopárikovými haluškami. Čo je vás? Čo je vás? No a dezertom to zakončíme. Francúzske palancíky s karamelom, vanilkovým krémom mascarpone alebo s marhulovým pyré a vanilkovou zmrzlinou. Alebo si vyberiete niečo podľa vlastnej chuti, podľa denného menu.
0: 105,4.
2: V tomto programe boli použité komerčné informácie. A teraz...

0: Áno, oproti mne je už Sabinka, ktorá má teda vybranú jednu akciu, na ktorú by chcela vás pozvať.
1: Áno, zajtra sa v divadle odohrá nie tak celkom nová hra s názvom Meno. Predstavuje priateľov patriacich do strednej vrstvy Paríža, ktorých liberálne postoje predsa len narazia na nejaké spoločenské predsudky a stereotypy, no a je otázne, či zostanú priateľmi aj po takejto spoločnej večeri. Táto hra sa uskutoční zajtra, a to konkrétne od 18.30 do 20.00, a to v divadle Andreja Bagara. No, ja sama som na toto predstavenie už bola a musím povedať, že bolo fakt super. Ja som sa tam strašne nasmiala a fakt ho, že odporúčam.
0: Na nás chlapoch si sa smála. Na nás chlapoch. No ale je jeden chlap, Slovák, na ktorom sa nedá smiať, pretože to je hrdina a to je samozrejme Juro Jánošík. No a čo je lepšie, keď sa povie Juro Jánošík ako naskle maľované, tento slávny, naozaj slávny muzikál. V novom prevedení v režii Jana Ďurovčíka si môžete vychutnať v júni. Je to až v júni, ale už teraz urobíme na to nejaké to avizo. 20. júna môžete zažiť toto predstavenie. Naozaj kultový muzikál naskle maľované. No a vzniklo to celé na javisku predstavovského Stars auditoria v lete 2026. Aj na najväčších slovenských amfiteátroch budete môcť zažiť. A jedným z týchto amfiteátrov bude práve náš nitriansky amfiteáter. Už som spomínal, že je to v režii a choreografii Jana Ďurovčíka, kedy znova teda ožíva slávny príbeh o slávnom Jánošíkovi z pera poľského básnika Ernesta Brilla a skladateľky Kateřiny Gantnerovej, ktorý si získal srdcia tisícov divákov. No úlohe Jánošíka už neuvidíme, Miška do Čolomanského, nech mu je zem ľahká, z nebička sa na nás bude pozerať. Mal som to šťastie, som poznal osobne skvelý človek. Uvidíte naopak slávneho, momentálne a skvelého Janka Slezáka, ktorý spolu s ďalšími výnimočnými muzikálovými hviezdami a fantastickými tanečníkmi Slovenského divadla tanca prinesie divákom nezabudnutelné hudobné a tanečné zážitky. Môžete sa tešiť aj na známe hity, ako napríklad je S Bohom buď Lipová liška. A čo by sme boli my za rádio, keby sme si nezahrali? Ešte v prevedení teda nie je Janka Slezáka, ale Miša do Čolomanského. Počúvate Nitrianske rádio? Toto je S Bohom buď Lipová liška. A ja len pripomínam, 20. júna na amfiteátri v Nitre, na skle maľované.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: Dnes je 19. mája a meniny oslavujú milé kopíničky. Taký je totiž význam mena Gertruda. Nositeľky tohto mena sú veľmi jednoduché a silné osobnosti. Majú rady, keď sú v spoločnosti iných ľudí, sú poriadku milovné a vždy musia mať vo veciach prehľad. Sú tvrdohlavé a vedia si s každou situáciou poradiť. Sladkú maškrtu si dnes zaslúži pes Aramis a mačka Kiki. Dnes si pripomíname Svetový deň hepatitídy. Ten vznikol na podnet Svetovej aliancie pre hepatitídu v roku 2008 a je sponzorovaný Svetovou zdravotníckou organizáciou. Cieľom je zvýšenie celosvetového povedomia o hepatitíde typu B a C, ktoré sú životu nebezpečné, a podporiť tak jej prevenciu, diagnostiku a liečbu.
2: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
3: Počasie.
4: Tak sa ideme pozrieť na to, jak to vyzerá s luftom momentálne v Nitre. No pekne, je príjemne, naozaj príjemne, a bude príjemne nielen dnes, ale aj zajtra. O chvíľočku vám prezradím ako. Momentálne v Nitre panuje okolo 15 stupňov, už poviem, že v tieni, pretože naozaj slnečko by malo krásne svietiť, malo byť vysvietené. Vietor nám fúka síce zo severu, čo znamená, že prináša chladnejší vietor, ale mám pocit, že v tomto prípade je to osviežujúci vietor. O rýchlosť návyše fúka o rýchlosti len 9 km za hodinu, takže naozaj osviežujúci vánok. Vlhkosť vzduchu máme 70%. Dnes sa dostaneme na hodnotu zhruba 19-20 stupňov Celzia. Pozor, v tieni. V tieni. Slnko nám zapadá 20-25 a zajtra nám vychádza okolo 5 hodine rannej. No, zajtra bude fúkať zo severozápadu o rýchlosti zhruba 12 km za hodinu, ale to nás neodradí od pekného, krásneho počasia. Nebude úplne tak jasno ako dneska, bude vraj skoro jasno. Od rána v podstate až do večera. Večer sa rozsvietí úplne slniečko. Máme zajtra ale plánovanú vyššiu teplotu, a to na rozpätí, v rozpätí 21 až 22, možno 23 stupňov Celzia. Pozor, pripomínam, v tieni. Tak, toľko teda informácie ohľadom počasia, ideme sa pozrieť na cesty.
5: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.

Nie je to teda havárka, ako prvý dojem, ale že teda vodári niečo tam robia. Doslova ste napísali, že je asi havária vody, že odmenou stojí dodávka a zátarasy sú hore, bager to celé blokuje a sú tam 4 vodárenské autá. Toto bolo naozaj zhruba o nejaký 9.40-9.45 toto písané z vašej strany. Tak si tam dávajte pozor a pokiaľ nemusíte ísť z ulicu 7. pešieho pluku, tak to obíte. Nechoďte tam. Dobre? Lebo sa nedostanete. Keďže je to jednosmerka, nemôžete ani zacúvať. Preč? Tam proste budete musieť čakať. Dobre, toľko teda táto podľa mňa highlight. Opakujem. Neviem, či to ešte stále tam je, ale bol to pred zhruba 20 minútami. Pozerám sa aj na situáciu v samotnom meste. To je v pohodove. Nemáme žiaden problém. Problém je na prikrižovatke Nitra Východ, kde je teda odstavená táto križovatka, pretože sa znova tam pracuje. No a máme cestárov na južnom obchvate R1-tky. Tak, to je všetko v tejto chvíli. Ja si myslím, že Nitra je pohodová. Policajná hliadka nám zostala na Hloveckej ceste, niekde medzi odbočkami na Redovk a krvavými šenkami, lehotou krvavé šenky. To, no a plus máme informáciu z Sabajskej, kde pri križovatke R1 Juh Sabajská je takisto policajná hliadka. Dobre, myslím, že to je všetko z Nitry. Mimo Nitry máme informáciu z Koniaroviec, kde sa nachádza policajná hliadka medzi Koniarovcami a Hrušovanmi. Tu si dávajte pozor. A to je všetko. Absolútne všetko. Rýchly pohľad ešte na zelenú vlnu, kde teda hovoria, že radar je v Nitre na hlavnom ťahu pri Jaguári v smere do centra, si predstavte, a v Kamanovej obojsmerne. No neviem, ja som to videl v Koniarovciach na Waze mapách. Je možné, že je to Kamanová. Dávajte si proste na ceste do Topolčian pozor. Cestárov hlásite aj v Lovci na ulici SMP za mostom smere von z mesta a máte rátať s rozsiahlými kolonami. Bohužiaľ, dopravná nehoda je na výjazde z Tesárskych Mlyňan v smere do Zlatých Moraviec. No a hliadka je na R1 pri odpočívadle Tekovské Nemce v smere do Novej Bane. To je všetko v tejto chvíli. Vám želám šťastnú a pohodovú jazdu. Ideme sa pozrieť, jak si žijú deti v Amerike. Kids in America a Kim Wilde. 10:00 a 6:00.

muziku. Áno, už sme si predstavili zo pár songov od Warnerov, konkrétne naposledy to bola Charlie XCX, ktorá to dala na rockovú muziku. A teraz vám predstavím ďalší song, ktorý ma celkom zaujal, Oliver Cronin a jeho pesnička Eyes Wide Shut. No Oliver otvára novú kapitolu, teda svojej tvorby, singlom práve už spomínaným Eyes Wide Shut, ktorý je prvou ochutnávkou z chystaného júlového EPčka Lost on the Way to Paradise. Stratený na ceste do raja. No, kto nie je, kamarát môj zlatý? Kto nie je, ty moje milované? Potom, čo si Oliver podmanil austrálsky éter hitom Girl Next Door a predstavil sa v najsledovanejších televíznych programoch ako Sunrise alebo The Project, potvrdzuje svoju pozíciu vychádzajúcej hviezdy aj na prestížnych akciách typu Geeky Man of the Year. Sojo, tam som není? Sledujem nominovaných, zaznie, nechápem. Svoju novinku stihol naživo predviesť aj počas Australian Open 2026. Vy, čo ste pozerali a ste fanúšikmi a sledovali ste na Eurošporte, tak ste ho mohli zachytiť. No a teraz ja teda to odpremierujem. Ak ste to nezachytili na Australian Open, tak ja to odpremierujem u nás v Nitrianskom rádiu. Toto je on, Oliver Cronin.

Inak už hneď by prišla aj reakcia ohľadom predstavenia, ktorý sme teda tu napropagovali, a to konkrétne na skel malované. Prišla recenzia, normálne recenzia. Miško, bol som v starom auditoriu na túto verziu na skel malované už dvakrát a poviem, že by som kľudne išiel aj tretí. Naozaj je to fantastické predstavenie pri všetkej úcte k pôvodnej verzii. Hej, so slovenskými legendami. A to, čo tam predvádza Janko Slezák, to je parádny výkon. Jeho zoskoky z výšky, výskoky, roznožky, tance s valaškou, to je nádherný a obdivhodný kus nášho folklóru a gymnastiky zároveň. Je to pekné. Ďakujem, Peter, ďakujem za recenziu. Tak aj toto je pozvánka, dokonca myslím si, že ďaleko lepšie, ako som ja dal. 26. u nás na Amfiku. No a teraz už prejdeme z nášho folklóru na ten celosvetový folklór. Lebo Joan Jett, to je súčasť folklóru. Aj keď toto nie je song, je to prebratá vec, ale skvelá. Z roku 1990 verzia skladby Have You Ever Seen The Rain. Počúvate Nitrianske rádio. Presný čas dodám, 10:19.

Dneska to zase ide akože normálne v dobrom tempe. Máme už pol 11. takmer a do pol nám teda obstará nám čas Marek Brezovský. Skvelý song, ktorý naspieval a urobil dávno, pradávno, potom bohužiaľ dostihli problémy, ktoré mal s drogami a teda odišiel príliš skoro. Ale toto je jeho tvorba, Košulenka.

0: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfluid. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfluid.sk.
1: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre, v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
0: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradné techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
2: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
3: Skús Kinekus. Nová rodinná komédia od režiséra hitov Mimoni a Ja zloduch 3 prichádza. Keď sa na očej farme stane zločin, nastupuje huňatá pátracia jednotka.
4: Ten policajt je bezradný. Musíme mu pomôcť.
3: Hugh Jackman v rodinnej komédii Ovce na stope. V kinách od 7. mája so slovenským dubbingom. Viac info na mlyny@cinemas.sk.
5: Strašne rozličíme.
3: Ovce na stope.
6: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
7: 105,4. 105,4.

0: 89,4.
1: No, poďme na novú knihu. Na novú knihu, kde budeme vidieť, ako tučniak sa učí lietať. Áno, vychádza skvelá motivačná kniha od nemeckého lekára Egerta von Hirschhausena. Ako sa tučniak učí lietať? No, často hľadáme spôsoby, ako v niečom vyniknúť. Snažíme sa spoznať svoje silné a slabé stránky a podľa toho, čo si v živote vybrať a podľa toho, ako si v živote vybrať prácu či záľubu, v ktorej budeme mať predpoklad uspieť. Nie vždy sa to podarí, niekedy sa snažíme dokázať doslova nemožné, no v úspechu nám bránia nepriaznivé okolnosti či nevhodné prostredie. Stačí však malá zmena a v našom živote sa začnú diať zázraky. Motivačná kniha lekára Egerta von Hirschhausena Ako sa tučniak učí lietať sa stala vo svete hitom a teraz sa konečne objavuje v knižnej podobe s fotografiami od oceňovaného Stefana Christmana. Kniha plná liečivých nápadov je nielen obohacujúca, ale aj dojímavá a vtipná zároveň. Takže ak máte chuť sa zmotivovať, tak je tu pre vás kniha od nemeckého lekára Egerta von Hirschhausena Ako sa tučniak učí lietať a vy už nájdete vo vašom obľúbenom kníhkupectve.
0: Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
1: Pridám presný čas, je 10:38.

0: Skvelý Transvision Mamba Baby I Don't Care z roku 1989. No, ak ste včera počúvali, tak ste rádio o 8. večer, tak ste mohli počuť koncert kapely Led Zepp. No a v stredu ho zopakujeme. No, počúvajte naše rádio, Nitrianske rádio.
1: Koncertné večery v Nitrianskom rádiu pokračujú. Tento raz bude netradičný, pretože si nepustíme originál, ale kapelu, ktorú pochválil samotný Robert Plant.
0: Kapela Led Zepp je skvelou tribut kapelou, ktorá svojim verným prevedením zdáva dokonalý hold tvorbe legendárnych Led Zeppelin. Tí sa všeobecne považujú za predchodcu heavy metalu a jedno zo zakladateľov hard rocku.
1: Led Zepp patrí medzi svetovo najuznávanejšie formácie imitujúce pôvodnú legendu.
0: A my si v pondelok a v stredu pustíme ich koncert z Liverpoolského The Cavern Clubu.
2: Stop 5,4.

0: úplne nový zážitok.
1: Áno, opäť teda je čo pozerať, treba povedať, u nás v Mlynoch Cinema. S tým začneme a tým neskončíme, pretože si povieme, že medzi tým si dáme to, čo sa dá pozerať v Mlynoch Cinema. Dnes je naozaj veľmi bohatý výber. Máme pre decka niečo, a to niečo je veľmi bohaté, a jedna Super Mario galaktický film, dnes slovenský dubbing, 15. hodina. Slovenský dubbing je aj Zvieracia farma, alebo to je Animal Farm, a o 15. hodine 15. minúte. A pozor, od detí prejdeme, teda v podstate tiež si to decka môžu pozrieť, prečo nie, aj keď sú tam české titulky, aj to veľmi, veľmi, veľmi, a hlavne o hudbe. Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, The Tour, 15.30. Mimochodom, toto isté si budete môcť pozrieť ešte o 18.20, ale tentoraz v 3D verzii. Ja? Ovce na stope, alebo teda Sheep Detectives o 16. hodine, a Lumpik Špuntík, dnes takisto pre decka, slovenský dubbing, 16.15. Opäť sa vráťme k hudbe, pretože je pripravený životopisný film Michael o Michaelovi Jacksonovi o 17.10 a 19.45. Diabol nosí pravdu stále, ešte u nás Mlynok Cinema, tento raz so zvukom Atmos v slovenskom dubingu o 17. hodine a 25. minúte. No a máme tu naplný plyn s českými titulkami. O 17.50 si môžete pozrieť akčný, dobrodružný film. Pozor, z Ukrajiny, áno, ukrajinský, to nebýva často. No a Mortal Kombat 2, snaha o nápravu jednotky, a vraj vyšla. Dnes 18.05, 20.30. No a Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, The Tour 3D, už som povedal, v 3Dčku. No a Diabol nosí pravdu ešte raz, takisto, tento raz o 20. hodine so slovenskými titulkami. Dobre, takže nie Atmos, slovenský dubbing, ale slovenské titulky bez Atmosu. No a potom máme ešte dva filmy v ponuke. Ten prvý, ktorým začíname, začína o 20. hodine a 10. minúte, a je to film, ktorý bol označený ako najväčšie prekvapenie tohto roka, alebo sexy film, alebo neuveriteľne vtipné, no proste také prívlastky, brilantné dokonca. Ale čo mňa zaujalo, je Alexander Skarsgård, veľmi dobrý a príjemný herec, ktorý si zahral v tomto filme. Je to o plachom a introvertom Colinovi, ktorý žije nenápadný život na okraji Londýna, kým nestretne charizmatického motorkára Raya. Náhodné stretnutie ho vtiahne do prostredia intenzívnej príťažlivosti, moci a presne daných pravidel. Colin v novom vzťahu hľadá blízko za istotu, no postupne naráža na hranice vlastnej túžby aj sebahodnoty. Americko-britský film, dnes v Mlynoch Cinemas o 20. hodine a 10. minúte s názvom Pilion. No a posledný film, ktorý máme v ponuke, je horor, pochopiteľne. Hokum. Nie Hokum Pokum. Hokum iba. No a je to film, už som o tom hovoril niekoľkokrát, o spisovateľovi Omovi Baumovi, ktorý sa uchýli do odľahlého hostinca na írskom vidieku, aby sa vyrovnal s minulosťou a v tichu rozptýlil popol svojich rodičov. No, tak toto teda vyzerá dnešným programom, a ja vám ešte urobím avízo na to, čo nás v budúcnosti, neďalekej budúcnosti, Mlynok čaká.
2: Zažite zrod Hýmena.
3: Mám v rukách túto moc!
2: Stratený princ krajiny Eternia musí poraziť zákerného Skeletora.
4: Skeletor mi vzal rodinu a potom zničil náš svet.
5: Vesmír sa bude triasť v mojom tieni.
2: Vládcovia vesmíru. Epický, dobrodružný film pre celú rodinu od 4. júna v Mlyny Cinemas aj so slovenským dubbingom. Viac info na mlyny-cinemas.sk.

Laila, Sexy Thing. 10 hodina, 53 minúta, teraz nás čakajú dva songy na želanie. Dáme si Terezu Kendlovú ve fronte na sny a Five Finger Death Punch, This is the Way, ktorý urobili spolu s DMX-om v roku 2024. Počúvate Nitrianske rádio.

prvý song na želanie, Teresa Kendallová ve fronte na sny, 10. hodina 58. minúta a druhý song na želanie, This is the way. A už sa naozaj blížime k záveru tejto hodiny, jo. Blížime sa k 11. hodine rannej.

0: 5,4.
1: Dnes je 19. mája a meniny oslavujú milé kopíničky. Taký je totiž význam mena Gertruda. Nositeľky tohto mena sú veľmi jednoduché a silné osobnosti. Majú rady, keď sú v spoločnosti iných ľudí, sú poriadku milovné a vždy musia mať vo veciach prehľad. Sú tvrdohlavé a vedia si s každou situáciou poradiť. Sladkú maškrtu si dnes zaslúži pes Aramis a mačka Kiki. Dnes si pripomíname Svetový deň hepatitídy. Ten vznikol na podnet Svetovej aliancie pre hepatitídu v roku 2008 a je sponzorovaný Svetovou zdravotníckou organizáciou. Cieľom je zvýšenie celosvetového povedomia o hepatitíde typu B a C, ktoré sú životu nebezpečné, a podporiť tak jej prevenciu, diagnostiku a liečbu.
2: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
3: Počasie.
4: Tak sa poďme povenovať trošičku počasiu a potom pochopiteľne aj dopravy. No, vyzerá to tak, že dneska budeme mať naozaj krásny deň. Už teraz máme momentálne vonku okolo 18 stupňov Celzia. No a pozor, ja tu mám hlásené, že by mohli dojsť akože prehánky do Nitry. No neviem, čo je na tom pravdy a čo bude na tom pravdy, ale ak áno, tak to bude taký mierny šok, by som povedal. Inak v priebehu dnešného dňa mám hlásené naozaj, že pekné počasie, tak uvidíme. Fúkať nám vietor zo severozápadu o rýchlosti 11 km za hodinu. Tak, toľko teda informácie ohľadom dnešného dňa, kde teplota by mala tá najvyššia dosiahnuť úroveň zhruba 20 stupňov Celzia. No a poďme sa pozrieť ešte na informácie ohľadom zajtrajšieho počasia. A tam to vyzerá, že počas celého dňa bude jasno, respektíve skoro jasno, a dosiahneme teplotu okolo 21 až 22 stupňov Celzia v tieni. Poďme na cesty.
5: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
3: Dopravný servis. No, dajte mi vedieť, že či fakt akože nám hrozí, že by prehánka ako mohla prísť, že či sa nám zoblačnieva, alebo ako to vlastne je. Nech nemusím ísť von, lebo ma to fakt teraz momentálne akože zaujíma. Inak, čo sa týka ciest, tak tie vyzerajú byť v pohodičke. Máme policajnú hliadku hlásenú na križovatke R1 Juh,

0: Idem zahrať na želanie, no song, ktorý v podstate zahráme v premiére, je to song z roku 1989 z Balkánu, je to balkánska kapela, ktorá sa volá Party Breakers a vydávala ich spoločnosť Jugodisk v 80-tych rokoch. Všetky skladby, ktoré keď napísali, napísali Zoran Kostič a Nebojša Antijevič. To je výborné. No a túto pesičku si chcel zahrať náš poslucháč, tak ja samozrejme plním všetky sny. Dokonca keď som povedal, že našiel som, tak mi poslal taký zalúbených pár riadkov. To je krásne. Takže ďakujem pekne za lásku, ktorú mi dávaš plným priehrštím. Party Breakers a Hypnoty Sana Gomila.
1: Nejdemo nikudy, neradimo ništa.

David. David a Goliáš, Geta, I don't wanna wait. Toto už je Ema Drobná a jej úsmev. Máme 10 minút zhruba po 11. Počúvate.

Poďme na mestský štadión, ktorý opanovali Nitra Knights a treba povedať, že napriek tomu, že bolo naozaj veľmi škaredo, však to vieme, fakt bolo škaredo, hnusne, odporne, bola zima, bolo sichrávo, tak napriek tomu prišlo takmer 600 divákov pod zobor. Poviete si, to nie je veľa, ale fakt bolo hnusne, doslova, a bol som tam medzi tými 600 divákmi a musím povedať, že som naozaj mrzol. Mrzol som. A prvá polovica sa aj podľa toho tak ťažko rozbiehala, naozaj sa ťažko rozbiehala, povedzme si to úprimne. Či to bolo spôsobené aj tým počasím, nevedno. Možno na to zapôsobil aj veľmi nešťastný moment, kedy hneď pri prvom útoku skvelá posila, obrovská posila nášho týmu, Dan Noah Helm, prešiel neviem koľko yardov, to si už presne pamätám, bol 20 yardov, 15 yardov, neviem, bol nezastaviteľný. Vyzeralo to dokonca, že normálne dobehne až do si po touchdown vlastne do endzóny, ale nakoniec ho zastavili Plzeňčania a pritom zranili. Naozaj zranil si členok a tak pokračuje čierna séria zranení na kľúčových pozíciách Nitry Knights. Bohužiaľ, no uvidíme, ako bude v tom ďalšom zápase, nakoľko je to vážne, ale brala ho, mám pocit, že aj teda záchranka do nemocnice. Uvidíme, budeme držať palce, Noah, dáš to. Fantastický hráč a skvelá posila našich chlapcov. No, toto využili podľa mňa Plzeňčania a dokonca sa ujali vedenia a dokázali prvý polčas vyhrať 10-7, ale po prestávke sa Knights dokázali naozaj veľmi rýchlo otriasť a konečný stav, ktorý svietil na tabuli, bol 31-10, čo je fantastické. Dokonca sa prepisovali knihy, rekordné knihy alebo rekordné zápisy, pretože hviezdny receiver Mario Biro dvoma touchdownovými prihrávkami od Desmonda Prašu v záverečnej štvrtine spečatil osud Plzne a definitívne rozhodol o triumfe domácich a zároveň svojim výkonom si oficiálne prekonal historický rekord ligy v nachytaných yardoch. Žiaden hráč v histórii ich nechytil viac. Svojimi dvoma touchdownami sa navyše vyšpal na zdieľané prvé miesto aj medzi rekordnérmi v počte touchdownov. Takže veľká gratulácia a už teraz sa tešíme a dúfajme, že pri krajšom počasí, výrazne krajšom, ktorý opäť dostane viac než 1000 divákov, tak ako sme si už zvykli na Nitriansky štadión. 31. mája naši chlapci hrajú proti Brnu Seagulls a my im budeme veľmi, ale že veľmi držať palce. A ten čas letí, vy to viete, ten čas letí a my už teraz sa nevieme dočkať, kedy to príde. Takže 31. mája Nitra Knights vs. Brno Seagulls.

Dobre, dobre, dobre, máme 19 minút po 11. a teraz si zahráme Metallicu, Whiskey in the Jar a prejdeme na muzikanta, ktorý si hovorí Christoph John Cornell a je to muzikant skvelých rockových kapiel ako Soundgarden a Audioslave. Je to gitarista, hlavný textár. A ten teraz si zahráme pesničku, na ktorú ma upozornil Harvey a ktorá práve jeho text neobsahuje, ale obsahuje text skvelého Johnnyho Casha a z jeho muzikou. Takže o chvíľočku, dobre? Predstavím si tento song. Určite áno.

mám informáciu o doprave, skôr sa dostaneme k tej pesničke, ktorú chcem predstaviť. Julko nám napísal, že uf, a policajná hliadka hneď za Rio della Dražovce. Keď vychádzaš vľavo, ako sa ide na družstvo, vraj merajú rýchlosť. Pozor! Tak, takéto upozornenie. Tak si dávajte pozor. Dobre, v tomto úseku. No a poďme predstaviť song, ktorý mi poslal Harvey, ako song, ktorý má rád. Je to skladba, ktorá vznikla spojením dvoch doteraz nepublikovaných pásní Johna Casha. Predstavte, Johnny Cash napísal báseň You Never Know My Mind, I Never Know Your Mind. Cash ich napísal v roku 1967 a pravdepodobne po rozpade jeho manželstva s prvou manželkou Vivienne. No, song samotný, ktorý si o chvíľočku zahráme, vyšiel v roku 2018 na albume a pozerám sa, ktorom, no a to je na albume Johnny Cash Forever Words. No, tak, toľko teda, čo sa týka tohto. Plus mám teda, ja pozerám, som dal zlú pesničku, teraz je dobrá, jaj, moje nervy. No a vlastne o Chrisovi Cornellovi môžeme povedať ešte celkom také zaujímavé veci a smutné veci, pretože tento pán už nie je medzi nami, on bojoval dlho s depresiami a bol nájdený mŕtvý vo svojej hotelovej izbe v Detroite v skorých ranných hodinách 18. mája 2017 po tom, čo hodinu predtým vystúpil na koncerte Soundgarden vo Fox Theater. Na jeho smrť bola označená ako samovražda. Si predstavte, on sa obesil podľa všetkého. No, zomrel vo veku 52 rokov a mnohí tvrdia, že príliš skoro. Bol to skvelý americký hudobník. Hovorím s námi ako spevák, rytmický gitarista a hlavný textár rockových kapiel ako Soundgarden a Audioslave. Mal tiež teda solovú kariéru a prispel k mnohým filmovým soundtrackom. Cornell bol zakladateľom a frontmanom skupiny Temple of the Dog, také jednorazové tribut kapely venované jeho zosnulému priateľovi hudobníkovi Andrewovi Woodovi. No niekoľko hudobných novinárov, fanúšikovských anket a kolegov hudobníkov považuje Cornella za jedno z najväčších rokových spevákov všetkých čias, si predstavte. No a práve syn Johnnyho Casha dal Christopherovi spomínané básničky, ktoré teda objavil, že či by ich nemohol zhudobniť. Stalo sa to, ale samotné songy vyšli až po smrti Chrisa Cornella. Nahrával sa v takom ikonickom štúdiu v Cash Cabin Studio v Hendersonu v štáte Tennessee. Tak teraz si už teda švacneme tento song, o ktorom som rozprával, Chris Cornell a You Never Know My Mind. Je to veľmi taká, aby som povedal, že až veľmi hlboko emotívna balada od tohto speváka, ktorý prepája, opakujem, hudobný odkaz naozaj dvoch ikonických umelcov.

0: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriaci chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
1: Avellane Clinic. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
2: Avellane Clinic. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avellane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avellane Clinic.
3: Nečakané výdavky? Faktúra? Nedoplatok? Alebo aj dovolenka? Život ide ďalej. Vďaka dočasnému výkupu auta som získala peniaze a auto využívam tak ako doteraz. Informácie som našla na webe cashforproperty.sk. Dobrá voľba.
4: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
5: 105,4. 105,4.
6: O chvíľočku, o chvíľinku samozrejme dáme dopravu a vy sa môžete podieľať na nej 0911 955 885.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Dopravný servis, mám tu informáciu od nášho milovaného poslucháča.
3: Miško, na Bratislavskej ulici jeden jazdný pruh pri výjazde z Nitry blokuje odstavená, pokazená Avia. Ďakujem.
2: Áno, ďakujeme my, čo ty. My ďakujeme veľmi pekne za informácie, ktoré si nám dal. Keď máte takúto informáciu 0911 955 885, poďme na ďalšie úseky nitrianských ciest, potom sa pozrieme aj mimo Nitry, čo sa deje. No, máme informáciu z Sabajskej ešte stále. Človeče, tam sú od rána, teda obsadená je križovatka Nitra Juh, križovatka Sabajskou, tu si dávajte pozor. Plus teda pozerám sa na ďalšie úseky a máme takisto inak, toto ani od rána, tam tak príležitosti prichádzajú, odchádzajú. Policajti aj na obchvate priemyselného parku, tento raz sú nasmerovaní smer, že do mesta, do Nitry a sú za križovatkou Nitra Šindolka a sú ešte volade, volačo? Je volačo? Nevidím už nič. Naozaj už nevidím nič. Ak vy niečo máte, opakujem 0911 955 885. No, rýchly pohľad ešte na zelenú vlnu, že či predsa len sa niečo neobjavilo aj nie len priamo v Nitre, ale aj trošku ďalej. A je to tu, sú tu veci. No, poďme na to. Takže cestárov ste videli, v oboch smeroch vraj sú uzatvorené výjazdy Beledice a aj Nitra Východ, to vieme. Plus teda, poďme na tie dopravné nehody. Bohužiaľ, nehoda sa stala na výjazde do Tlmáč v smere z Levíc a pod Levicami pred Tekovskými Lužanmi v smere zo Šaroviec. Takže dve dopravné nehody v Levicku a plus máme informáciu o hliadke, ktorá je pri odpočívadle Tekovské Nemce v smere do Novej Bane. To je všetko v tejto chvíli. Ja vám želám šťastnú a pohodovú jazdu. Kdekoľvek ste a kamkoľvek máte namierené. My teraz ideme zahrať na želanie. Ozvala sa mi Lenka, ktorá teda mi napísala: ahoj Mišenečko, ahoj Lenu Lilienka, a poprosila by som, aby si zahral aj Linkin Park One More Light, ktorú spieval Chester, spevák Linkin Parku, na Chrisovú počesť. Áno, hrali sme si pesničku Chrisa Cornella, ktorá pochádzala z básni, nevydaných básni Johnnyho Casha, a sme spomínali, že Chris teda bohužiaľ zomrel a že dlho trpel depresiami. No a práve na Chrisovú počesť tento song naspieval Chester. V jednej show boli dokonca veľmi dobrí kamaráti a na Chrisové narodeniny sa potom tiež obesil. Toto je silné. Smutné je to pre mňa stále. Pre všetkých fanúšikov samozrejme Linkin Park. No neviem, no tí umelci sú zvláštni ľudia. Oni naozaj ako prechádzajú rôznymi obdobiami životnými a sú také krehké duše, bohužiaľ. No dobre, a možno preto robia také krásne veci, aké robia. Poďme si zahrať teda One More Light, poďme si pustiť One More Light. Live nahrávku púšťam, ak dovolíte, a je to song uspomínaných Linkin Park a samozrejme so spevom Chestera. Poďme na to. Presný čas, 11. hodina a 40. minúta.

No jo, krásna vec. Inak rozmýšľam, či sme už mali v koncertoch Linkin Park. Keď nie, tak to napravíme. Keď ten ďalší týždeň pôjdu IMT Smile. Ale potom, čo? Sunrise Avenue a Hollywood Hills. Počúvate Nitrianske rádio. 11 hodina a 44 minúta. A už o chvíľočku repríza Harvey Oči. Now this is

0: že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
1: Máte strach z budúcnosti? A to ste sa ešte nepozerali na svet Harveyho očami. Počúvajte svet hudby cez Harveyho oči.
2: V týchto dňoch si pripomíname smutné výročie. Ian Curtis, charizmatický frontman a textár kultovej formácie Joy Division, zomrel tragicky vo veku nedožitých 24 rokov v máji 1980. Napriek mimoriadne krátkej kariére sa Curtis zapísal do dejín ako jeden z najvplyvnejších umelcov neskorého 20. storočia. Jeho hlboký baritónový hlas, hypnotický pódiový prejav a texty plné existenciálnej úzkosti dali tvár žánru post-punk. Kapela Joy Division, pochádzajúca z Manchesteru, stihla vydať len dva štúdiové albumy, Unknown Pleasures a posmrtný Closer. Aj to im však stačilo na to, aby navždy zmenili trajektóriu alternatívnej hudby. Curtis dokázal pretaviť svoj osobný boj s epilepsiou a depresiami do nadčasového umenia, ktoré dodnes fascinuje poslucháčov po celom svete. Po jeho predčasnej smrti zvyšní členovia kapely založili nemenej úspešnú formáciu New Order. Ich najväčší hit, ktorý si pustíme aj v Harveyho očiach, Love Will Tear Us Apart, bol vydaný až po Curtisovej smrti a text piesne má spevák vytesaný aj na svojom náhrobnom kameni. A ešte jedna zaujímavosť, obal ich debutového albumu Unknown Pleasures, na ktorom je vizualizácia rádiových vln z Púzaru, sa stal jedným z najikonickejších popkultúrnych motivov v histórii. Joy Division, a song, Love Will Be.

ideme do záveru. Toto je Marika Gombitová, správne dievča. Posledný som k tejto hodiny a ideme do celej. 11 hodina, 57 minúta. Správne dievča.

0: 105,4
1: Rádio v Nitre.
2: Dnes je 19. mája a meniny oslavujú milé kopíničky. Taký je totiž význam mena Gertruda. Nositeľky tohto mena sú veľmi jednoduché a silné osobnosti. Majú rady, keď sú v spoločnosti iných ľudí, sú poriadku milovné a vždy musia mať vo veciach prehľad. Sú tvrdohlavé a vedia si s každou situáciou poradiť. Sladkú maškrtu si dnes zaslúži pes Aramis a mačka Kiki. Dnes si pripomíname Svetový deň hepatitídy. Ten vznikol na podnet Svetovej aliancie pre hepatitídu v roku 2008 a je sponzorovaný Svetovou zdravotníckou organizáciou. Cieľom je zvýšenie celosvetového povedomia o hepatitíde typu B a C, ktoré sú životu nebezpečné, a podporiť tak jej prevenciu, diagnostiku a liečbu.
3: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
4: Časie.
5: No, vonku máme krásne, musím povedať, že krásne, napriek tomu, že internet je zahltený prehánkami, mám pocit, už preháňate trošičku, máme vonku krásne, naozaj. Dnes by sme mali dostať na nejakých 20 stupňov Celzia, no a čo týka zajtrajšieho dňa, tak pôjdeme ešte vyššie, mali by sme ísť na nejakých 22 stupňov Celzia a pripomeniem, že v tieni, keďže zajtra takisto mal byť takmer jasno, až skoro jasno. Tak čo sa týka dnešného aj zajtrajšieho dňa, máme vyriešené, poďme na cesty.
6: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
5: Áno, dopravný servis, poďme naň. No, máme informáciu o tom, že policajná hliadka stále sa nachádza na križovatke Nitra Juh, R1, Nitra Juh a Cabajská cesta, tak si treba dávať pozor, a policajnú hliadku ste aj videli na obchvate priemyselného parku smere do Nitry, za križovatkou Nitra Šindulka. Tak tu si dávajte pozor aj na rýchlosť, aj na spôsob jazdy. Inak nemáme žiaden problém. Okrem križovatky Nitra Východ, R1 Nitra Východ, ktorá je uzatvorená. No dobre. Plus je uzatvorená križovatka Beladice. Tak, toľko teda informácie z dopravy. Ja z toho naozaj nemám. Pozriem veľmi rýchlym okom na zelenú vlnu, či sa nám tu volačo nedeje. A teda tu to je trošku viacej. Ja si to rozdiel. Áno, cestári R1 sú v oboch smeroch uzavreté výjazdy Beladice, Nitra, Východ, to som hovoril. Radar je na R1 pred Zlatými Moravcami smere z Čaradíc a máme informáciu aj o hliadke na R1 pri odpočívadle Tikovské Nence smere do Novej Bane. Pred Topolčanmi v Nitrianskej strede obojsmerne sa meria.

0: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
1: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové nárade? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
2: Skús Kinekus.
3: Zabudli ste na niekoho, na koho vám naozaj, ale naozaj záleží. A všetky kvetinárstva sú už zavreté. Ajajaj. Ale my máme riešenie. V Nitre je Kvetomat, je non-stop a nájdete ho priamo pri vchode do nového Kauflandu na Zlatomoraveckej. Hľadáš miesto na oddych a nerušenú zábavu? S-klub Biliard na Kmeďkovej 1 Nitre je to správne miesto. Správne miesto. Príjemná obsluha, moderný priestor a hry, pri ktorých zabudneš na čas. Čaká na teba 6 kvalitných biliardových stolov, 4 sisalové terče a 2 stolné futbaly. Stačí si len vybrať. A keď k tomu pridáš drink od vždy dobre naladeného barmana, o zábavu máš postarané. A nezabudni, bez klube ťa vždy čaká akcia alebo bonus. S-klub Biliard. Nie sme len klub. My sme životný štýl. S-klub Biliard.
4: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
5: 105,4.
6: 105,4.
5: 105,4. Rádio v Nitre.

0: 105,4.
1: Dnes je 19. mája a meniny oslavujú milé kopíničky. Taký je totiž význam mena Gertruda. Nositeľky tohto mena sú veľmi jednoduché a silné osobnosti. Majú rady, keď sú v spoločnosti iných ľudí, sú poriadku milovné a vždy musia mať vo veciach prehľad. Sú tvrdohlavé a vedia si s každou situáciou poradiť. Sladkú maškrtu si dnes zaslúži pes Aramis a mačka Kiki. Dnes si pripomíname Svetový deň hepatitídy. Ten vznikol na podnet Svetovej aliancie pre hepatitídu v roku 2008 a je sponzorovaný Svetovou zdravotníckou organizáciou. Cieľom je zvýšenie celosvetového povedomia o hepatitíde typu B a C, ktoré sú životu nebezpečné, a podporiť tak jej prevenciu, diagnostiku a liečbu.
2: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
3: Časie. Poďme sa pozrieť na to, jak to vyzerá. No, ako Imeteo tvrdí, že vonku leje, jak skrhli, tak, no, tak neviem, sa spamätajte, deti, imeteo.sk, vážne sa, jak vám máme veriť v dnešnej dobe, jak vám máme veriť? Už neveríme v našej vláde a už aj vám nemáme veriť, čak otal potal. Normálne, viem, že vonku svieti slniečko a dúfame, že to tak bude naďalej, s tým, že môžeme očakávať teploty okolo 19-20 stupňov Celzia v tieni. Idem proti prúdu, v tieni. Zajtra by znovu malo svietiť slniečko, dokonca by sme sa mali dostať nejakých 22 stupňov Celzia. Mimochodom, slnko nám vychádza zajtra o 5 ráno. Dobre, toľko teda počasie a ideme sa pozrieť na cesty.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
3: Máme od rána hlásenú policajnú hliadku na križovatke Nitra Juh Cabajská, tam niekde v tomto, tejto zóne sú. Tak si dávajte pozor, neviem, prečo tam mal tak, ale hlavne si dávajte pozor v okolí križovatky Nitra Východ, ktorá je uzatvorená a opäť nám to komplikuje dopravu. Viete, že cez víkend nebola uzatvorená cesta Braneckého Hviezdoslavova trieda. Presunulo sa to na tento týždeň, na tento víkend, pretože bolo škaredé počasie, tak kvôli tomu sa to presunulo. Pozerám sa, že či aj v okolí máme nejakú policajnú hliadku, a máme smer Topolčany, si dávajte pozor. Koniarovce, Hrušovany, Kamanová, tam tá oblasť je obsadená políciou a meria sa tam rýchlosť. Dobre, myslím, že to je všetko. Pozerám ešte veľmi rýchlym okom na zelenú vlnu, že či predsa len náhodou volá čo v tej vzdialenejšej zóne, a tu je toho ďaleko viac, ako máme my. Z ju mám informáciu, že pred Tekovskými Lužanmi smeruje zo Šaroviec dopravná nehoda a ešte sa pozerám na radar, ktorý je na R1 pre Zlatými Moravcami smere z Čaradíc. Pozerám sa aj smer západ a tam pri Vlčkovciach smere do Trnavy máme policajný radar, a pozor, ak budete pokračovať ďalej na D1, tak za Voderadmi smere do Senca. Toľko teda informácie z dopravy, ja vám všetkým želám samozrejme šťastnú pohodovú jazdu. Teraz už Roxette a Dangerous, počúvate Nitrianske rádio.

ešte jedna informácia, na ktorú som zabudol, ktorú som dával pred hodinkou, a to bolo, že sa uzatvorila cesta vedľa nášho divadla, medzi našim divadlom a Tržnicou, je to ulica 7. pešieho pluku. Ak tadiaľ chcete prejsť,

vašu prácu, neskutočne si. Máte ako také auto, také UFO, chodí po nitre. Prosím vás, keď ste tam dali aspoň dočasnú nejakú značku, nebolo by zlé nejakú pásku, že táto cesta je, alebo tam postavili uja policajta, pochôdzkára, čo poviete? Nebolo by zlé. Ujo Duchoň, haló, máte

Ešte raz, poprosím, keby tam poslali aspoň jedného mestského policajta, lebo tam je zábrana síce, ktorú tam dali, ja neviem, či vodári alebo kto, ale to šoféry ignorujú, lebo si myslia, čo to tu robí. Takže by bolo dobre, keby tam bola teda normálne, že akože inštitúcia, keby tam stála, hej, ktorá teda povie, ne, tadiaľ to ne, touto cestou, tudy cesta nevede.

0: zrovna nebezpečenstvo, neviem, či toto je zrovna nebezpečenstvo, ale teda od Janka prišiel update toho, o čo sme rozprávali v súvislosti s križovatkou Nitra Juh, toto je ono.
1: Ahoj Nitrančania, na Cabajskej, križovatka Hašková, výjazd na diaľnicu, je tam policajná hliadka, tak potom tam moc nelecte, aby ste si nevyprášili peňaženku, lebo ono je to dneska drahé, keď prekročíte rýchlosť. Majte sa, príjemnú cestu prajem a dávajte pozor na cestách.

0: Rádio v Nitre.
1: Tak je to medzi zemou a nebom, že človek nemôže žiť iba chlebom. Preto vždy, keď sa chcem cítiť božsky, miesto chleba si kúpim tri rožky. Človek nežije iba chlebom, niekedy musí žiť aj sebou. Občas sa treba s tým vyrovnať, že žiadna cesta nie je rovná. Človek nežije iba láskou a preto je mu z toho ťažko. Musí sa spoznať s nenávisťou a so závisťou. Tak

Človek nežije iba jedlom, no mnohým je to celkom jedno. Dajú si kľudne tri večere a ráno sú im tesné dvere. Aha. Človek nemôže žiť len chlebom, človekom by tak iste nebol. Možno by bol len lepšie zviera a lačno sa na svet

Peter Lipa medzi nebom a zemou, relatívne nová vec minulého roku a ideme do Irishu. Áno, síce program dneska nie je, ale pozor, v Irish Times pube vás nachovajú. Fantasticky, lebo oni presne vedia, ako na to. Šéfkuchár Tomáš si pre vás pripravil exkluzívny týždenný špeciál plný výjimočných chutí. Tak si sadnite u nich na terasu a ochutnajte lahodné zapekané slimáky s bylinkovým maslom a chrumkavými hriankami. Taliansku klasiku vitello tonnato, teda temné telacie plátky s tuňakovou máčkou alebo poriadny dochrumkava zapečený kačací vrap s pikantným piri-piri dressingom, cibulovým čatný a zemiakovými špirálami. Chuťovky šéfkuchára Tomáša, to je skrátka čistá gastronómia priamo na vašom tanieri. Tak si dajte k tomu ich tankovú Plzeň alebo zamatový Guinness. Nečakajte, zoberte priateľov a zastavte sa tento týždeň na skvelé jedlo a skvelú atmosféru v Irish Times pube na pešej zóne v Nitre. Život predsa chutí skvele. Jojo.

Nespalme to krásne v nás, Meky Žbírka a Marika Gombitová. No teraz preladíme trošku rockovejšiu, dáme si Sum 41 a počúvajte, o chvíľočku vás prevediem pesničkou, ktorú sme si odpromovali po obede, teda do obeda, pardon, v Harvey očách. Ale našiel som nádhernú verziu dámy, takže žena nám odspieva nádhernú vec Love Will Tear Us Apart. Počúvate Nitrianske rádio a od

41 and the Class Hero. No, dobre, tak ja som slúbila. Viete, že slipy sa majú plniť o Vánocích, ako hovorí ten klasik Janek Ledecký. No a ja teda tento svoj slúb plním. Do obeda sme švacli v Harveyho, čak teda ja, tak Harvey švacol fantastickú je do Joy Division, naozaj taká slávna vec. Love Will Tear Us Apart. Je to skladba, ktorá bola vydaná v júni 1980. Harvey vám o tom rozprával. V podstate aj hovoril, že to je v rámci také príležitosti takéhoto výročia a tak, ale ja som našiel nádherný cover, ktorý naspievala slečna dáma, ktorá sa jej hovorí Nerina Palot, a to v roku 2020, ak sa nemýlim. Takže teraz vám to dám, je to akustická vec, klavírová, krásna klavírová vec. Tak ja si myslím, že si vychutnáte tú melódiu, lebo ten Joy Division predsa len to už je staršia vec a taká, povedal by sa, trošku horšia nahrávka, takže ja si myslím, že nevychutnáte tú nádhernú melódiu, ktorý tento song má, ako v tomto prípade. A ja viete, že ja ľúbim tieto akustické záležitosti, takže Nerina, come on, come on, love will tear us apart. Počúvate Nitrianske rádio a to je acoustic cover of Joy Division z roku 2020. Tá láska nás roztrhá v preklade cca.

0: najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám GrabFleet. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. GrabFleet.sk.
1: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
2: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre, v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
1: Nečakané výdavky? Faktúra? Nedoplatok? Alebo aj dovolenka? Život ide ďalej. Vďaka dočasnému výkupu auta som získala peniaze a auto využívam tak ako doteraz. Informácie som našla na webe cashforproperty.sk. Dobrá voľba.
3: Na svete je veľa legend, ale iba jeden. Michael. Od producenta Bohemian Rhapsody. Poznajte životný príbeh muža, ktorý sa navždy stal hudobnou ikonou. Prichádza kráľ popu. Michael. Iba v kinách od 22. apríla.
4: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
5: 105,4. 105,4.
6: Her hair is Harlow Gold. Her lips sweet surprise. Her hands are never cold. She's got Betty Davis eyes. She'll turn her music on you. You won't have to think twice. She's pure as New York snow.

Fantastický Lionel Cohen, akustický cover pesničky od Kima Carnesa z roku 2020, famózna. A my ideme o chvíľočku na dopravu. Nezabudnite 0911 955 885. Ak máte nejakú informáciu, sem s ňou.

0: She'll tease you, she'll unease you, just to please you. She's got Betty Davis eyes. She'll expose you when she snows you. She knows you. She's got Betty Davis eyes.
1: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
2: Dopravný servis.
3: Tak, poďme sa pozrieť na dopravný servis, jak to vyzerá s Nitrou. No, na telefónom čísle 0911 955 885 nemáme nič. V každom prípade, čo máme, je informácia, ktorú môžem ísť overiť hore. Bol tam ešte pred polhodinkou, bola u závera celej našej cesty, ktorá je teda ulica 7. Pešieho pluku. Je to cesta medzi Starým divadlom a Tržnicou. Hore, jak je väznica, sa pracovalo veľmi tvrdo a poctivo sa pracovali. Vodári tam mali problém. Pravdepodobne zase niečo prasklo, nejaký vodovod alebo niečo. Boli tam 4 vodárenské autá, bolo tam nejaký bager a čo neviem čo všetko. V každom prípade znamenalo to uzatvorenie a znepriaznenie cesty ulici 7. Pešieho pluku. Je tam dokonca aj závora, ktorú ľudia ignorovali, šoféry, čo je úplne, si poviete, že asi normálne nie ste kompletní, pretože sa odtiaľ potom nedostanete. Respektíve, tí úplní blázni sa otáčali a išli do protismeru, čo už je ako moc, hej, by som povedal. Takže nevstupujte, normálne to ignorujte, túto ulicu, kým sa znovu neotvorí. A ja sa pôjdem pozrieť von, sľubujem, a pozriem sa, že či to už náhodou neotvorili. Tak, toľko teda, čo sa týka tohto highlightu. Pozmáme ešte policajnú hliadku na križovatke Nitra Juh a Jakuba. Čo to tam je? Jaj Cabajská, hej, tak tu si dávať pozor aj Jakuba Hášku. Dokonca sme dostali k tomu aj hlasovku, ktorú ja vám samozrejme môžem pustiť, to není problém.
4: Ahoj Nitrančania, na Cabajskej križovatka Hašková, výjazd na diaľnicu, je tam policajná hliadka, tak potom tam moc nelecte, aby ste si nevyprášili peňaženku, lebo ono je to dneska drahé, keď prekročíte rýchlosť. Majte sa, príjemnú cestu prajem a dávajte pozor na cestách.
3: Vidíte, jak o vás dbáme my a naši poslucháči. Vidíte toto, aký sme my úžasní. Plus máme policajnú hliadku na kruháči pod Zoborom, treba si dávať pozor takisto. A plus sme videli policajnú, alebo vy ste videli policajtov na križovatke, alebo v okolí križovatky Šindolka, to je obchvat priemyselného parku. Aj z jednej, aj z druhej strany. Taktiež veľký pozor. Dobre, to je všetko z Nitry. Plus sa pozerám, že či sa niečo deje v Ráble, to je v pohode, Levice v pohode, máme tam akurát v Leviciach cestárov na Kalmana, Kittenbergera. Tu sú cestári, tak si treba dávať pozor. Rýchly pohľad na zelenú vlnu, že či volá čo predsa len aj v takomto širšom okolí, ale nemám pocit. Máme radar vraj za Žarnovicou v smere do Novej Bane, to je smere k nám, takže nás to až tak netýka. A nehoda bohužiaľ sa stala v Levicku, na Levicku, na výjazde z Kozárovic do Hronského Beňadika máme dopravnú nehodu. Tak, toľko teda informácie z dopravy a teraz už niečo automobilové. A automobilové sú len tlusté baletky a fel.

Skvelý Beatles, All You Need Is Love. Všetci potrebujeme lásku, je to jasné, všetci. No, poďme pozvať vás do Ponitrianského múzea nitrianského, pretože tu sa 7. mája otvorila nová výstava Medzi brehmi Nitra. A výstava približuje rieku Nitra ako prirodzenú súčasť krajiny, histórie aj každodenného života regiónu a ponúka pohľad na jej význam medzi minulosťou a súčasnosťou. Že ste neboli 7. mája, keď sa to otvorilo, nevadí. A do 20. júna bude v Ponitrianskom múzeu v Nitre výstava obrazov výtvarničky Kataríny Borgulovej a spomínaná výstava Medzi brehmi Nitra do 16. septembra. Takže máte času. Kedykoľvek, idzte, je to pekné. No a keď už teda rozprávame o Ponitrianskom múzeu, tak máme teda aj takú aktuálnu záležitosť, pretože bude tu prebiehať v Ponitrianskom múzeu aj v Zlatých Moravciach v expozitúre, aj u nás v Nitrianskom Ponitrianskom múzeu Noc múzeja galérií. Tento rok vám prinesie opäť večernú atmosféru, netradičné prehliadky, vône minulosti, tvorivé aktivity a aj program pre deti. Tak príďte objavovať príbehy ukryté v múzeu a užite si večer plný zážitkov a objavovania. No súčasťou programu je aj muzejný kvíz s koncertom, tak nezabudnite svoj tým vopred prihlásiť na ten kvíz. Dobre? V každom prípade presný čas, kedy budete môcť vidieť tieto, alebo zažiť túto atmosféru noci múzeí a galérií. Bude to od 22. do 30. mája a konkrétne teda 22. mája v Múzeu v Zlatých Moravciach, 23. mája v Ponitrianskom múzeu v Nitre a tiež 30. mája. Tak, toľko teda taká milá pozvánka a túto milú záležitosť. Ja vám želám, aby ste strávili príjemné chvíle v Ponitrianskom múzeu.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Dnes je 19. mája a meniny oslavujú milé kopíničky. Taký je totiž význam mena Gertruda. Nositeľky tohto mena sú veľmi jednoduché a silné osobnosti. Majú rady, keď sú v spoločnosti iných ľudí, sú poriadku milovné a vždy musia mať vo veciach prehľad. Sú tvrdohlavé a vedia si s každou situáciou poradiť. Sladkú maškrtu si dnes zaslúži pes Aramis a mačka Kiki. Dnes si pripomíname Svetový deň hepatitídy. Ten vznikol na podnet Svetovej aliancie pre hepatitídu v roku 2008 a je sponzorovaný Svetovou zdravotníckou organizáciou. Cieľom je zvýšenie celosvetového povedomia o hepatitíde typu B a C, ktoré sú životu nebezpečné, a podporiť tak jej prevenciu, diagnostiku a liečbu.
1: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
2: Počasie. No, dneska sa dostaneme na úroveň zhruba nejakých 20 stupňov Celzia, čo je samozrejme skvelé. A s tým, že počítate, že zajtra bude opäť rovnako veľmi pekný deň, budeme mať slnečno. Ja sa pozerám presne na hodnoty teplotné, by mali byť ešte vyššie ako dneska, až nejakých 22, možno 23 stupňov Celzia zajtra pri skoro jasnej až jasnej oblohe. Takže naozaj očakávame pekný deň a to je skvelé. Ideme sa pozrieť na cesty.
3: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
4: Dopravný servis.
2: No, ak sa dá veriť vašim informáciám, tak nám policajná hliadka zostala už len na obchvate priemyselného parku niekde v okolí križovatky Nitra Šindolka. A to je všetko momentálne. Plus sa pozerám, že máme cestárov na severnom obchvate R1. No a to je všetko. Nezabudnite, že je uzatvorená križovatka Nitra Východ. No a plus je uzatvorená aj Beladice, áno, sú uzatvorené. Križovatka Beladice na R1 je takisto uzatvorená. Malo by to byť všetko v tejto chvíli, pozerám sa, smer Levice je OK, aj smer Zlaté Moravce sú OK, aj smer Nové Zámky je OK, takže veľmi rýchly pohľad na zelenú vlnu, že či náhodou predsa len sa tu niečo neobjavilo, ja sa to aj reštartnem, aby som bol aktuálny. Cestári sú v oboch smeroch uzatvorené, výjazdy Beladice Nitra Východ, už som to hovoril, a jedna dopravná nehoda, ktorú sme hovorili už pred pol hodinkou, na výjazde z Kozárovic do Hronského Beňatika. Teraz už Megan Trainor a Lips Are Moving. Počúvate Nitrianske rádio 105,4 a sa pozrieme na jednu knižku. Zostaňte s nami, naozaj pozitívne naladené.

0: 101,4.
1: Veď je to také jednoduché. Také ľahké. Stačí len zdravo jesť a neprejedať sa. Dôležitá je disciplína. Po šieste už netreba jesť a piť treba len čistú vodu. Treba vylúčiť všetko nezdravé a jednoducho si rozkázať. Nechápem, že sa niekto stále prejedá a nedokáže držať dietu. No, všetky tieto vety a mnohé iné sme počuli už veľakrát. Je to naozaj také jednoduché. Príjem musí byť menší ako výdaj. A táto matematická rovnica nám zaručí zdravé telo bez nadváhy či obezity. Ak to funguje, prečo veľká časť súčasnej západnej populácie trpí nadváhou až obezitou? Odpoveď je jednoduchá. Vstupuje do toho náš mozog, hormóny a nespracované emócie. Emočné jedenie alebo emočné prejedanie patrí medzi nešpecifikované poruchy príjmu potravy. Je to istá forma bulímie, teda reálne psychické ochorenie. Ako ho spoznať, identifikovať jeho spúšťače, ako sa z neho vyliečiť? Mapuje a pomenúva už viac ako 13 rokov genetička odborníčka na psychológiu stravovania Barbara Sviežená. Autorka pracuje dlhé roky s komunitami ľudí, ktorých trápi emočné prejedanie. Vedecky skúma toto ochorenie a pripravuje množstvo workshopov a programov zameraných na podporu ľudí, ktorí s ním bojujú. Vo svojej prvej knihe Medzi hanbou a hladom prináša analýzu možných spúšťačov emočného prejedania, ale aj množstvo dobrých rád. Zistíte, prečo diety nefungujú, prečo nie je na vine nízka disciplína a najmä zistíte, ako z tohto kolotoča vystúpiť. Na Slovensku vychádza prvá kniha vďaka Ikaru o emočnom prejedaní s názvom Medzi hanbou a hladom od odborníčky na psychológiu stravovania Barbary Svieženej. A vy si už nájdete vo vašom obľúbenom kníhkupectve. Takže do čítania, alebo takto, do nehladovania.
0: Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.

0: 101,4.
1: Poďme do našej milovanej reštaurácii, ktorá sa nachádza v Redovku, v rezorte, v golfovom rezorte Redovk, ktorý vám poskytuje naozaj kompletné služby. A jedna športové a dva gastronomické. Tak poďme na to. Dneska máme na výber z troch polievok. Zo slepačieho vývaru s domácimi rezancami, meskom a zeleninou a francúzskou cibulačkou s krutónmi a sírom a boršom s hovädzím mesom a kyslou smotanou. Oui. Hlavné jedlá, tak tu je ponuka veľmi pestrá, pretože ponúkajú na Redovku kura Kiev, vyprážané kuracie stehno v pankostruánke s bylinkovo-cesnakovým maslom, zemiakovou kašou a jemným listovým šalátom. Ale tiež bravčovú panenku s omáčkou z gorgonzoli, čerstvým špenátom, bazálkou a cestovinami rigatoni. V ponuke sú aj suzvit kačacie prsia s pomarančovou omáčkou a restovanou zeleninovou rýžou s vajíčkom. Toto ja fakt môžem, toto môžem. Odchádzam z rádia a idem sa najesť. Zemiaková placka s traným bravčovým mesom, fermentovanou zeleninkou a jogurtovým dressingom. Čo? Inak, keď som povedal, že odchádzam, idem sa najesť, to platí toto, čo som povedal. Pretože od 11. ráno majú ponuke menu a až do vypredania. Takže ja si myslím, že aj teraz v pohode. Pokeball s grillovanými kúskami lososa, čerstvou zeleninou a citrónovou majonézou je ďalšia ponuka. A tiež vyprážaná kravská hrudka s varenými baby zemiakmi, s veňaťkou a domácou tatárskou máčkou. A pozor, máme aj novinku, jedlo týždňa bez čakania. A tým je hovädzí perkelt s brusnicami, grillovanou hlivou ústricovou a domácimi lopárikovými haluškami. Dezerty sú v ponuke tiež francúzske palacinky s karamelom, vanilkovým krémom, mascarpone alebo s marhulovým pyré a vanilkovou zmrzlinou. Čo?
2: V tomto programe boli použité komerčné informácie.
0: Počúvate Nitrianske rádio.

Jo, máme krásny oznam. Už Majo včera, myslím, že som to počul u nás v rádiu, riešil mesto Nitra, a to v tom najlepšom slova zmysle, pretože to opäť hľadá najkrajšie predzáhradky a balkóny. Ja viem, kto to tento rok vyhrá. Ja v náhodou nemám predzáhradku, mám záhradku a krásnu. No po úspešnom ročníku sa obľúbená súťaž vracia a Radnica chce spolu so spoločnosťou Hornbach oceniť obyvateľov, ktorí svojou zeleňou sklášľujú naše mesto. Ak máte rozkvitnutú predzáhradku alebo balkón, neváhajte a zapojte sa. Hodnotiť sa bude estetika, pestrosť rastlín, údržba, ekologický prístup. V každom prípade predzáhradky môžete prihlásiť do 21. mája a balkóny do 16. augusta. Tak sa zapojte, inšpirujte ostatných a možno práve vy získate titul najkrajšej zelene v Nitre. Viac informácií o Kvetosláve, tak to volá Kvetosláva, to je pekné. A prihlasovací formulár nájdete na webe mesta Nitra. No a keby to bolo, aby sme to nepodporili aj hudobne, je tam Green Day, dám zelený deň. A Good Riddance je song, ktorý v tejto chvíli vám púšťam. Time of Your Life je podtitul songu a chcem len povedať, že Green Day budú ďalšou zastávkou našich koncertov v rádiu, pretože budúci pondelok a stredu práve Green Day budú vyhrávať u nás v rádiu. Bude to koncert z Chile. No ale teraz už dôležitá je Kvetosláva. Kvetosláva, nezabudnite, mesto Nitra vyhlásilo súťaž o najkrajšiu predzáhradku a balkón. Poďme do toho.

0: Chceš vyhrať nový iPhone 16? Tak sa zastav West Club Billiard na Kmeťkovej 1 Nitre. Príď s partiou, zahraj si biliard alebo šipky aspoň 90 minút. Sleduj nás na sociálnych sieťach. Potom si vezmi súťažnú kartičku na Grand Opening našej novej prevádzky. Zapojenie do súťaže je jednoduché a iPhone môže byť tvoj. Môže byť tvoj. West Club Billiard Nitra. Tešíme sa na vás u nás na Kmeťkovej 1. A už čoskoro nás nájdeš na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina. Viac info nájdeš na našich sociálnych sieťach. West Club Billiard. Nie sme len klub. My sme životný štýl. West Club Billiard.
1: A Velane Klinik. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
0: Avelane Klinik. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avelane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avelane Klinik.
2: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
0: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
3: Johnny Cage, you have been chosen for Mortal Kombat.
4: Kultový súboj na život a na smrť sa vracia. Finish him! My, Karl Urban v epickej akčnej jazde, ktorú musíte zažiť na čo najväčšom plátne. It's showtime. Mortal Kombat 2. V kinách od 7. mája.
5: Send me back. I wanna go back.
4: Viac info na mlyny@cinemas.sk.
6: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
7: 105,4. 105,4.

0: istotu.
1: Koncertné večery v Nitrianskom rádiu pokračujú. Tento raz bude netradičný, pretože si nepustíme originál, ale kapelu, ktorú pochválil samotný Robert Plant.
2: Kapela Led Zepp je skvelou tribut kapelou, ktorá svojim verným prevedením zdáva dokonalý hold tvorbe legendárnych Led Zeppelin. Tí sa všeobecne považujú za predchodcu heavy metalu a jedno zo zakladateľov hard rocku.
1: Led Zepp patrí medzi svetovo najuznávanejšie formácie imitujúce pôvodnú legendu.
2: A my si v pondelok a v stredu pustíme ich koncert z liverpoolského The Cavern Club.

0: úplne nový zážitok.
1: Áno, opäť teda je čo pozerať, treba povedať, u nás v Mlynoch Cinema. S tým začneme a tým neskončíme, pretože si povieme, že medzi tým si dáme to, čo sa dá pozerať v Mlynoch Cinema. Dnes je naozaj veľmi bohatý výber. Máme pre decka niečo, a to niečo je veľmi bohaté, a jedna Super Mario galaktický film, dnes slovenský dubbing, 15. hodina. Slovenský dubbing je aj Zvieracia farma, alebo to je Animal Farm, a o 15. hodine 15. minúte. A pozor, od detí prejdeme, teda v podstate tiež si to decka môžu pozrieť, prečo nie, aj keď sú tam české titulky, aj to veľmi, veľmi, veľmi a hlavne o hudbe. Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, The Tour, 15.30. Mimochodom, toto isté si budete môcť pozrieť ešte 18.20, ale tento raz v 3D verzii. Ja? Ovce na stope, alebo teda Sheep Detectives o 16. hodine a Lumpik Špuntík, dnes takisto pre decka, slovenský dubbing, 16.15. Opäť sa vráťme k hudbe, pretože je pripravený životopisný film Michael o Michaelovi Jacksonovi o 17.10 a 19.45. Diabol nosí pravdu stále, ešte u nás Mlynok Cinema, tento raz so zvukom Atmos v slovenskom dubingu o 17. hodine a 25. minúte. No a máme tu naplný plyn s českými titulkami. O 17.50 si môžete pozrieť akčný, dobrodružný film. Pozor, z Ukrajiny, áno, ukrajinský, to nebýva často. No a Mortal Kombat 2, snaha o nápravu jednotky, a vraj vyšla. Dnes 18.05, 20.30. No a Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, The Tour 3D, už som povedal, v 3Dčku. No a Diabol nosí pravdu ešte raz, takisto, tento raz o 20. hodine so slovenskými titulkami. Dobre, takže nie Atmos, slovenský dubbing, ale slovenské titulky bez Atmosu. No a potom máme ešte dva filmy v ponuke. Ten prvý, ktorým začíname, začína o 20. hodine a 10. minúte a je to film, ktorý bol označený ako najväčšie prekvapenie tohto roka, alebo sexy film, alebo neuveriteľne vtipné, no proste také prívlastky, brilantné dokonca. Ale čo mňa zaujalo, je Alexander Skarsgård, veľmi dobrý a príjemný herec, ktorý si zahral v tomto filme. Je to o plachom a introvertom Colinovi, ktorý žije nenápadný život na okraji Londýna, kým nestretne charizmatického motorkára Raya. Náhodné stretnutie ho vtiahne do prostredia intenzívnej príťažlivosti, moci a presne daných pravidel. Colin v novom vzťahu hľadá blízko za istotu, no postupne naráža na hranice vlastnej túžby aj sebahodnoty. Americko-britský film, dnes v Mlynoch Cinemas o 20. hodine a 10. minúte s názvom Leon. No a posledný film, ktorý máme v ponuke, je horor, pochopiteľne. Hokum, nie Hokum Pokum, Hokum iba. No a je to film,

0: mi vzal rodinu a potom zničil náš svet. Vesmír sa bude triasť v mojom tieni.
1: Vládcovia vesmíru. Epický dobrodružný film pre celú rodinu od 4. júna v Mlyny Cinemas aj so slovenským dubbingom. Viac info na mlyny-cinemas.sk.

0: filozofia znamená
1: múdrosť.
0: A múdry môžeme byť aj z toho, keď budeme teda chodiť do múzeí, do galérií, do týchto vzdelávacích inštitúcií, pretože každý poznatok z nás robí múdrejšieho človeka, alebo jak sa hovorí, koľko múzeí poznáš, to krát
1: človekom. A koľko galérií, múzeí, dnes máme ten Medzinárodný deň múzeí.
0: Áno.
1: Čiže pri tej príležitosti trošku viac možno spomíname aj tieto inštitúcie. A noc múzeí a galérií, to je také podiatie, do ktorého sa asi medzinárodne zapája väčšina z nich. Napríklad aj také Tribecké múzeum v Topolčanoch. Počuj, ale tu majú tú noc do 21.30.
0: Áno, hovorme o podvečeri, nehovorme o noci múzeí, hovorme o podvečeri múzeí.
1: Ale to už je aj hodina po zotmení slnka.
0: Fakt?
1: No, okolo 20.30 sa zatmieva, čiže to už by som tak trochu možno...
0: To už je také bu.
1: To už je také bu.
0: Jak ty hovoríš wow. No dobre, inak zaujímavé v Topolčanoch, teraz prejdeme z Nitry do Topolčan, tam máme nové, že... Popkultúru, ako budú riešiť.
1: To je podľa mňa úplne, že odveci, čo sa týka zbierok, alebo tých aktuálnych výstav, podľa mňa, ale popkultúra je niečo, čo by mohlo mladých ľudí alebo decka zaujať, pretože to bude taký večer plný nostalgie, zábavy. Nechaj sa vtiahnuť do sveta legendárnych filmových postav. Ja tu vidím nejaké fotky, vidím tu dokonca Severusa Snape'a.
0: No vidím, áno, Harryho Pottera.
1: Tu vidím nejakého tu na tohto klauna.
0: To bude nejaká hororová postavička.
1: To je presne hororová postavička, takže toto si nenechajte ujsť, bude to také zaujímavejšie, pútavejšie a dokonca o 17.00 je prednáška s Jurajom Maličkom na tému...
0: To je pán profesor, magister, PhD. Ja by som toto nevynechával.
1: Áno, mohol by sa uraziť pán profesor Juraj Malíček a má prednášku na tému od King Konga k Donkey Kongovi.
0: To je výborné inak. Áno, lebo mne keď nepovieš pán magister, počúaj, veľká urážka.
1: To si pán magister umenia dokonca, nie?
0: Nie, ja som len magister.
1: Iba magister, hej.
0: Čo ja už len môžem mať s umením, prosím. Pozri sa na mňa.
1: Tiež neviem, jak mi to vyšlo z úst. Ale každopádne expozície, výstavy, zábavno-vedomostné kvízy, maľovanie na tvár, všetko je k dispozícii aj v Tribeckom múzeu.
0: A ak sa pýtate v čase konsolidácie, čo so vstupným, tak si predstavte, je dobrovoľné. Čiže nezastaví vás to. Je dobrovoľné. To je dobré, ne?
1: Je dobrovoľné. Áno, je to veľmi dobré a určite treba aj prispieť inštitúcii, keď už tam budete, keď je dobrovoľné. Nie, že obídem to, ale nejakým euríčkom určite prispieť, potešia sa.

a mon ami. Dlhé roky som hľadal počúvateľné profesionálne rádio. Konečne som ho našiel. Je to nitrianske rádio. Presisemu. Váš Hercule Poirot.

Prečo sa zvykne hovoriť jablko sváru? Prečo sa tento úžasný plod objavuje v spoločnosti nepríjemných hádok a hašterenia? Na svedomí to má grécka mytológia. Skôr ako sa princ Paris narodil, mala jeho matka sen, že porodila horiacu pochodeň a celá Trója zhorela. Symbolika bola teda jasná. Nadslnkojasná, Paris prinesie skazu. Chlapca hneď ako prišiel na svet, odložili v horách. Tam žil ako pastier. Dni plynuli, Paris rástol do sily aj do krásy a v tom istom čase na inom mieste rástla aj bohyňa Tétis. V boskom svete, ktorý prebiehal v časovej paralele s tým ľudským, sa konala v čase, keď bol už Paris švárny mládenec, svadba bohyne Tétis. Brala si človeka. Na svadbu pozvali všetkých bohov okrem bohyne sváru Eris. Tu nepozvali. Ohrdnutá, naplnená túžbou po pomste, preto otrhla zo záhrady Hesperidiek zlaté jablko s nápisom tej najkrásnejšej. Jablko sa počas svadobnej hostiny dostalo postupne k trom krásaviciam bohyniam. Aténe, Hére a Afrodite. A vznikol problém. Veľký problém. Tieto tri vplyvné krásne ženy sa začali hašteriť na svadbe inej krásnej ženy, ktorej z nich vlastne jablko patrí. Hašterili sa veľmi dlho, až sa dostali k obyčajnému pastierovi Parisovi a chudáka prinútili rozhodnúť, ktorá z týchto troch krásavíc ho zaslúži. Každý múdry chlap by vzal nohy na plecia a povedal, neviem, pokračujte ďalej v ceste. Ale Paris bol ešte mladý, naivný, cítil sa byť dôležitý v tej chvíli a rozhodol sa pre Afroditu. Tá dostala jablko, no a tento moment spustil sled udalostí, ktoré sa skončili tragédiou. Afrodita mu za odmenu totiž prezradila jeho pôvod. Sľúbila mu, že sa ožení s najkrajšou ženou na svete, spartianskou kráľovnou Helenou, a Helena ho bude aj milovať. Všetko sa to naplnilo, lenže Helena už oficiálne patrila inému a tak musela ujsť. To spôsobilo vojnu, trvajúcu celých 10 rokov. Paris vo vojne padol, Helena bola nešťastná a Trója bola nakoniec zrovnaná so zemou. A čo podľa gréckej mytológie túto tragédiu spôsobilo? No predsa jablko s naoko nevinným nápisom. Tej najkrajšej. Jablko sváru.

0: Nečakané výdavky? Faktúra? Nedoplatok? Alebo aj dovolenka? Život ide ďalej. Vďaka dočasnému výkupu auta som získala peniaze a auto využívam tak ako doteraz. Informácie som našla na webe cashforproperty.sk. Dobrá voľba. Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
1: Zabudli ste na niekoho, na koho vám naozaj, ale naozaj záleží. A všetky kvetinárstva sú už zavreté. Ajajaj. Ale my máme riešenie. V Nitre je Kvetomat, je non-stop a nájdete ho priamo pri vchode do nového Kauflandu na Zlatomoraveckej.
2: Runway. Nie je to len časopis. Je to svetová ikona.
3: Diabol nosí Pradu 2.
4: Zdravím. Prepáčte. Čo je zač? Poznám ju?
3: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt a Stanley Tucci v očakávanom pokračovaní fenoménu, ktorý definoval celú generáciu.
4: Áno, sme fakt nadšení.
3: Diabol nosí Pradu 2. Iba v kinách od 30. apríla.

upriamujeme svoju pozornosť na speváka, bývalého speváka a gitaristu kapely Blink 182, Toma DeLonga. No, Tom DeLonge, alebo Tom DeLonge, niektorí takto vyprávajú, totiž to má techtle mechtle s kapelou, ktorá vznikla po rozpade, po krátkej prestávke, po prestávke, keď teda Blink 182 sa v roku 2005 rozhodli, že ukončia svoju činnosť a práve vtedy vznikla kapela, ktorá sa volá Angels and Our Waves. Oni sa tiež píšu niekedy ako skratko, už tak vyzerá to ako ABBA. Hej, také prevrátené V, normálne V a prevrátené V. No je to americká rocková kapela, ktorú teda opakujeme, tvoria hlavný spevák, alebo teda bývalý hlavný spevák, gitarista Tom DeLonge, gitarista David Kennedy a bubeník Jan Rubin. No a tiež basgitarista Matt Rubano. Matt Rubano. No a oni naspievali už, alebo nahrali 6 albumov človeče, štúdiových albumov. A to konkrétne teda v We Don't Need to Whisper, Empire, Love, tam má dokonca dve časti. Prvá vznikala v roku 2010, druhá 2011, The Dreamwalker a Lifeforms. No mimochodom, čo týka DeLonga, on sa dal znovu dokopy po tej pauze s Blinkom 182, ale naďalej sa venoval práve kapele Angels and Our Waves. A asi ho to bavilo viacej, pretože keď sa opäť rozišiel s kapelou v roku 2015, s kapelou Blink 182, tak už Angels and Our Waves sa naplno venoval a povedal, toto je to moje, toto je to moje. Mimochodom, v roku 2011 vznikli teda tie dva albumy Love, Láska. Ono totiž to nie len albumy, ale výsledkom tohto projektu Angels and Our Waves bol aj dokumentárny film Start the Machine z roku 2008. Na práve tom 2011 sprevádzajúc dva albumy Love, skupina zabudovala a produkovala sci-fi dramatický film Láska od režiséra Williama Eubanka. 460 kinách po celej krajine počas ich multimediálneho podujatia Love Life. Predstavte si, dokonca vydali krátky animovaný film s názvom Poet Anderson The Dreamwalker. No a svoj piatý album The Dreamwalker 9. decembra 2014. No a v roku 2015 nasledovali ďalšie súvisiace médiá, ako sú komiksy a hraný film. Tak normálne takýto záber Angels and Our Waves. A veľmi zaujímavý človek Tom DeLonge. No ako by to bolo, aby sme si nezahrali teda, že nebudem len vyprávať, ale nech máte predstavu, že jak to vyzerá. Takže ďakujem za tip. Milovaný náš Harvinko, však do iný by mi takéto krásne veci posielal a ja mu nezahrám ale na želanie to, čo on chcel. Ja zahrám inú vec práve z toho projektu Láska alebo Love Part 1 a Part 2 a volá sa to Surrender a je to výborné podľa mňa, výborné, takže si to vychutnávajte od nás z Nitrianskeho rádia Angels and Our Waves a Surrender. Počúvate Nitrianske rádio. Pekný deň.

0: Áno, proti mne je už Sabinka, ktorá má teda vybranú jednu akciu, na ktorú by chcela vás pozvať.
1: Áno, zajtra sa v divadle odohrá nie tak celkom nová hra s názvom Meno. Predstavuje priateľov patriacich do strednej vrstvy Paríža, ktorých liberálne postoje predsa len narazia na nejaké spoločenské predsudky a stereotypy, no a je otázne, či zostanú priateľmi aj po takejto spoločnej večeri. Táto hra sa uskutoční zajtra, a to konkrétne od 18.30 do 20.00, a to v divadle Andreja Bagara. No, ja sama som na toto predstavení už bola a musím povedať, že bolo fakt super. Ja som sa tam strašne nasmiala a fakt ho, že odporúčam.
0: Na nás chlapoch si sa smála. Na nás chlapoch. No ale je jeden chlap, Slovák, na ktorom sa nedá smiať, pretože to je hrdina a to je samozrejme Juro Jánošík. No a čo je lepšie, keď sa povie Juro Jánošík ako naskle maľované, tento slávny, naozaj slávny muzikál. V novom prevedení v režii Jana Ďurovčíka si môžete vychutnať v júni. Je to až v júni, ale už teraz urobíme na to nejaké to avizo. 20. júna môžete zažiť toto predstavenie. Naozaj kultový muzikál naskle maľované. No a vzniklo to celé na javisku predstavovského Stars auditoria v lete 2026. Aj na najväčších slovenských amfiteátroch budete môcť zažiť. A jedným z týchto amfiteátrov bude práve náš nitriansky amfiteáter. Už som spomínal, že je to v režii a choreografii Jana Ďurovčíka, kedy znova teda ožíva slávny príbeh o slávnom Jánošíkovi z pera poľského básnika Ernesta Brilla a skladateľky Kateřiny Gantnerovej, ktorý si získal srdcia tisícov divákov. No úloha Jánošíka už neuvidíme, Miška do Čolomanského, nech mu je zem ľahká, z nebička sa na nás bude pozerať. Mal som to šťastie, že som poznal osobne skvelý človek. Uvidíte naopak slávneho momentálne a skvelého Janka Slezáka, ktorý spolu s ďalšími výnimočnými muzikálovými hviezdami a fantastickými tanečníkmi Slovenského divadla tanca prinesie divákom nezabudnutelné hudobné a tanečné zážitky. Môžete sa tešiť aj na známe hity, ako napríklad je S Bohom buď Lipová liška. A čo by sme boli my za rádio, keby sme si nezahrali? Ešte v prevedení teda nie Janka Slezáka, ale Miša do Čolomanského. Počúvate Nitrianske rádio? Toto je S Bohom buď Lipová liška. A ja len pripomínam, 20. júna na amfiteátri v Nitre, na skle maľované.

0: 105,4
1: Rádio v Nitre.
2: No ja by som mal začať ako z očí v oči, pretože mám už tu Michala, s ktorým sa budeme baviť o jeho kapele a o novom singli, ktorý nám priniesol a my sme si ho hrali, ale samozrejme zahráme si ho akože v takej popremiére, takej nederniére, popremiére. Zostaňte s nami pozitív naladení, počúvate rozhovor s kapelou z očí v oči, teda aspoň teda s jedným členom.
1: Dobré ráno, Nitra.

0: A je tu Mišo Žitňanský. Miško, pekný deň ti želám.
1: Ahojte, zdravím všetkých.
0: Po druhý krát, ty si už druhý krát tu, ty si už v podstate veterán.
1: No dá sa povedať, ja som pred rokom a pol som tu bol.
0: Áno, veterán nášho rádia. No, s Michalom preberáme aj autorov, skladiev aj všetkého. Jak je to momentálne v kapele? Stále si tým činným človekom, ktorý udáva tón kapele?
1: Dá sa povedať, že áno, ja som autor aj, dá sa povedať, že takmer všetkých piesniček našich, takže aj teraz tejto poslednej, čo máme nový single, tak aj tej som úplne kompletne.
0: Úplne kompletne. Dobre, teda nerátame tých, ktorým si to ukradol tú pesničku. Ale
1: jasné, jasné. Ale tak to už tie 4 akordy, vieš, to sa stratí.
0: No dneska je moda AI. Jaký ty máš na toto AI názor? Ja s tým nesom ostatočený.
1: Vieš čo, mali sme teraz nejak dobrú debatu o tom. A ja sa ti priznám, že normálne nám poslali rôzne akože ľudia, že či nechceme urobiť ich AI pesničku, tak sme akože im zo slušnosti ani neodpísali radšej, lebo to je fakt, že zlé. To je fakt, že zlé a nemáš sa k tomu môcť ako vyjadrovať. Ale zase videli sme už v rôznych situáciách, ako tá AI ti vie pomôcť, čo sa týka producentských.
0: Produkcie, to je zase niečo iné.
1: To je výborné.
0: To beriem, pretože to isté by mohol niekto povedať, keď sa prešlo z analogu na digitál, že
1: to už není ono.
0: Ja si pamätám, keď sme raz boli v štúdiu Olympiku, pána Petra Jandu, výborné, točila sa pesnička s jeho dcérou, s Martou Jandovou a točilo sa to logicky teda v jeho štúdiu, plus sa robila pesnička s Mariou Rotrovou.

0: Ten analog je drahší, samozrejme, logicky, lebo však to je akože, to je robota s tým piplačka, strihanie a tak. To už sa rozpisuje. No, že no, jasne, tak dáme analog. Tak som spravil analog. Povedal vulgarizm, som sa s tým. Hej, a po mesiaci som mi zavolal, chlapci, je to hotovo. A oni prišli a hovorili, môžete nám to stiahnuť sem? A dali telefóny. Tak som im to psial do telefónov a oni to pustili. No, dobre je to. Takže akože stratilo sa všetka hĺbka a všetko, oni si z telefónu vypočuli svoje pesničky. Takže áno, tento AI ako veľmi pomáha si
1: produkcia. Víš, taká doba je teraz celkové, ak hovoríš týchto digitálnych vecí, aj napríklad dobre, že my hráme rockovú muziku a reálne aparáty na podiu nemáme. Dneska sa už hrá cez počítače všetko. No, vieš, to už je
0: a
1: taká
0: to niekto
1: doba,
0: presne tiež povie,
1: a
0: už to klamete.
1: A to je presne to isté, hej.
0: No. Nemyslím si, lebo presne ten podklad dávaš do tej mašiny ty.
1: Jasné, áno. Ale hovorím, čo sa týka producentských vecí, vie to určite pomôcť, lebo nie každý má tie kapacity na to, aby dokázal si vymysleť, poviem príklad, nejaký druhý vokál, hej? Uh-huh. Poviem príklad nejakú melódiu k tomu hlavnému spevu. A na takéto veci si myslím, že to je úplne super a vie to veľmi pomôcť hlavne mladým ľuďom, ktorí začínajú s kapelami, vieš, že ktorí sa chcú do toho dostať a my sme sa ako mladí trápili, lebo vtedy nebolo nič, vieš, a teraz tie decka majú všetko. A mám taký pocit, že to nevážia.
0: Ale je to hrozné, že text dotirobil, že aj, ale proste, on proste zadá 12 slov, že chcem, aby tam bolo láska, peniaze, smútok, mesiac a proste to aj.
1: Ale to počuješ podľa mňa už, keď si čítaš ten text, niečo, čo vytvoril aj, a akože tá umelá inteligencia, tak vidíš, že to je akože také čudné, hej. Ale zase ja si to už podľa mňa nemôžem dovoliť, lebo už ľudia vedia, o čom píšem a aký mám ten rukopis, takže ja by som sa asi hneď prezradil. Ale noví autori by sa teraz vedeli na to zviesť určite.
0: No dobre, poďme si predstaviť. Začneme hneď od konca začneme.
1: Áno.
0: Zhorím v pekle.
1: Áno.
0: Je to, ja som, priznal sa, prvýkrát, keď som to počul, som bol ešte takom, nepočul som text. Na druhýkrát som si vypočul text. Ty si sa akože zalúbil do nejakej priateľovej mamy, akože vychádza to hej. Z reálu, prosím ťa toto.
1: Vieš čo?
0: Prcičky, akože.
1: Akože úplne si mi to zobral z úst. Vieš čo, ja som počúval Spotify a niečo som tam započul, niečo Burn in Hell. Aha. A myslím, že áno, že to je dobrá fráza, ale jak to použiješ do slovenskej pesničky, vieš? A potom som si spomenul na rôzne životné situácie, že áno, môže sa ti stať, že sa zalúbiš do
0: niekoho
1: mami.
0: Nemohol si ukradnúť cukríky, prosím ťa, akože ja zhoríš pekle, musíš sa zalúbiť rovno do mami.
1: No vidíš to. Ale potom som si to prekonvertoval aj na tú srandu, že vlastne mám už mám dve deti.
0: Máma.
1: Aj to, ale mám aj deti a vlastne, že to vlastne spievam tým svojim deťom, že vlastne kvôli ich máme zhorím v pekle. Takže je to taký dvojzmysel, snažil som sa to napísať tak šalamúnsky. A chceli sme inak popravde spraviť presne k tomu aj taký videoklip na štýl prostičky, okay. Ale mali sme problém zohnať nejakú mladú babu, lebo už sme starí. Ako milku nebol problém zohnať, jasne. Ale mladú babu bol problém. Takže tedy sme zistili, že už je to zle.
0: To môže neangažovať ako milku, prosím ťa pekne.
1: Nech Freddy Mercury,
0: sa na to mám, čo robíš?
1: Dáme parochňu. No,
0: jasne,
1: nie je problém. V tom nebol problém, s mladými babami bol problém, lebo už vieš, už máš svoj vek a už nenaháňaš mladé baby.
0: Okay. Dobre. Budeme sa samozrejme baviť ešte ďalej. Mám tu Miška Žitnanského z kapely Z očí v oči. Chalani hrajú mimochodom v Nitre, o tom sa ešte viackrát si o tom povieme. Aj dneska sme si to už dávali ako pozvánku jeho vlastnú, ktorú mám nahratú pred nejakým iným songom. Romantik, myslím, že to bolo. Ale dáme teraz inú romantickú skladbu a to je o chlapcovi, ktorý sa zamiloval teda do maminy svojho kamaráta. A za to vraj, teda teoreticky, čisto teoreticky, zhorí v pekle. Počúvate Nitrianske rádio, počúvate Z očí v oči a Zhorím v pekle. Nový single kapely.

0: Ja, sú tu také krátke pauzy na začiatku, lebo my sa s Mišom bavíme teda sa. A už chcem dokončiť vetu. Preto tie tichá, tie tichá. Áno, mám tu Miša Žitenského z kapely Z očí v oči, s ktorým sa bavíme. Inak si myslím, výborné meno má. Výborné meno má. A veľmi s ním som stotožnený, s týmto menom. Mňa mama volala Michalko, teba ako volala?
1: Miško.
0: Miško,
1: no,
0: to
1: ja
0: pekné.
1: Som taký Miško celý život. Neviem.
0: Mňa Michalko podľa, bol knieža Michalko, to bol taký slávny poľský Krížiaci sa volal, slávny poľský seriál a tam bol knieža Michalko veľmi, počúvam, veľmi taký poctivý človek, taký, vieš.
1: Tak presne, no.
0: Zalúbené ženy všetky do ňoho. A preto som bol Michalko. Dobre, no, nič, v každom prípade my sa venujeme teraz Z očí v oči, nie Michalkovi a Krížiakom a Sienkievič to bol ten slávny spisovateľ, ktorý napísal tento román. My sa bavíme o kapele Z očí v oči a o tom teda, že vydali nový singel a ten singel je predzvesťou niečoho, alebo vy vydávate, robíte to už tak ako väčšina kapiel, vydávate single a zrazu vydáte bezdovku po dva roky.
1: Vieš čo, taký plán nie je, ale áno, jak hovoríš, tie single, lebo už predsa len keď si v takomto veku a máš aj iné aktivity, aj predsa len rodinu, tak nevieš sa tomu venovať úplne naplno. Tak sme sa skoro rozhodli zatiaľ ísť takouto cestou, ale poviem ti pravdu, že o pol roka mi končí materská, mali pôjde do škôlky, takže potom bude
0: ty
1: nový album.
0: Ty si na materskej?
1: Nie, to hovorím tak zo srandy. Ale akože
0: ale
1: venuje
0: vyzerá,
1: sa,
0: že si na
1: ale
0: materskej.
1: Ale tam sa venuje naplno, fakt, že sa snažím venovať všetek voľný čas im. Takže aj rána, aj potom večer, keď prídem z roboty, tak som stále doma na tú muziku až toľko času není, jak za mladí. Takže sa veľmi teším, keď už trošku to odpadne, vieš, že už tie decka budú mať aj nejaké iné aktivity a budem sa tomu vedieť venovať, takže...
0: Nebudú mať.
1: Album bude.
0: Nebudú mať iné aktivity, verne.
1: Aspoň tie rána stýnem, vieš, že to tak vidím stále.
0: Vieš, keď pôjde do školy, hej, že zmyslíte a tedy... Koľko majú vlastne? Ty máš malinké
1: ešte? Vieš čo, 5-ročnú mám dcerku, asi nemám 2,5-ročného.
0: No tak, vieš, že to už škôlka, všetky
1: tieto jasné.
0: A ja mám škôlku, kde chodia od 2 rokov sa chodí do tej škôlky.
1: No, my sme ešte mladého nedali, on je ešte taký, vieš, také babetko.
0: No, ale
1: vieš, chlapci sú takí, vieš.
0: Ty si, ale prosím ťa, detský domov múkaš, počúva, buď rád, že si tu neskončil, čo robíš. Dobre, keď sa bavíme teda, bude album teda.
1: No hej, ja by som chcel, áno.
0: Ale ako má čas.
1: Určite, ešte. Vieš čo, nechcem sa sponáhľať s tým, lebo vieš, ak to je, keď sa s niečím ponáhľaš a robíš niečo na silu, tak to není úplne ideálne. Mm. Takže ako máme už nejaké pesničky vlastne s týmito singlami nahraté. A
0: koľko?
1: Chcel by som...
0: Konkrétne.
1: Tuším už nejakú šiestu toto máme.
0: Fú, tak to už je bezdovka za chvíľu.
1: Áno, áno. A chcel by som urobiť budúci rok, keď sa tomu budem vedieť fakt venovať, alebo možno už na konci tohto roka nejakých aspoň nejakých 8, aby ten album bol plnohodnotný a aby sme opäť potešili našich fanúšikov.
0: OK. No dobre, keď sa bavíme o albume, kedy ste naposledy vydali?
1: Už 2017.
0: Že, lebo mi sa to zdá, že
1: to bol náš piatý album, 2017, no.
0: Že už je to normálne, že no, to starý, máte no. Dosť veľkú ako pauzu, však to je no, 6 rokov skoro.
1: Máme, ale vieš, tam bol aj ten COVID, tam boli rôzne veci aj životné.
0: Nevyhováraj sa, ty si jak Matovič, čo sa vyhováraš na COVID?
1: Ako obmedzovalo nás to určite, naozaj to
0: no
1: ako...
0: No práve, že pri tvorbe nie, však práve, čo tam te máš čo robiť? Deti si ešte nemal...
1: Kamaráde, keby cez COVID urobím album, tak to by bola čistá depresia. To by podľa mňa, to by bolo hrozné. Takže fakt tam sme mali rôzne situácie životné, každý z nás, takže sme tomu dali trošku čas, ale akože tvorili sme. Ale vieš, a hlavne tie decka, fakt. Ja keď chodíš popri muzike ešte do práce, tak všetek ten voľný čas chceš venovať im, vieš, takže... Takže nie je mi to ľúto, že ľudia čakajú na ten album. Vôbec. Vôbec pohode.
0: Nie je mi to ľúto. Dobre, nech sme vzácni. Tak sa
1: áno,
0: nech sme vzácni. Dobre, zahráme si, budeme si veľa hrať, však povyprávame sa, ale Z očí v oči nikdy nie je dosť, takže čerešne v tejto chvíli. Počúvate Nitrianske rádio, mám tu Miška Žitnenského. Mimo koncert je 14. Túto sobotu. Takže dúfam, že ste pripravení, že máte kúpené lístky.
1: Predpredaj sú. Sú jasné.
0: A kde?
1: Cez Maxi Ticket.
0: Maxi Ticket, takže naťukajte si Maxi Ticket a Z očí v oči v novej pekárni. Zostaňte s nami pozitív naladený.
2: Nemôžem zabudnúť na leto 2005, mal som 17 a rodičov preč. Nemal som z ničoho strach.

0: Tak, čerešne máme za sebou. Čo by čakal Lasicov text, ale nie, to je asi tvoj text.
1: Hej, toto je môj, no je to o iných veciach.
0: O iných veciach, o iných čerešniach. No, dobre, bavili sme sa o koncerte. Hovorí, že teda 6-ročná pauza od albumov, ale koncertovať koncertujete stále, ako nie? Či menej trošku?
1: 6-ročná.
0: No 6-ročná.
1: Ty kamarát. Však
0: 17 a 20... Viac, človeče, čo si blázen?
1: No to už 9 je viacej, ročná. To už je viacej, no.
0: Inak ja som nikdy matematiku ako neštudoval.
1: Pohode, si tu so mnou, neboj sa, ťa budem dávať pozor dávať. No už 9 ročná rokov,
0: pauza.
1: No, je to tak. Ale akože, vieš čo teraz robíme, jak nadviažem na ten koncert, jak sa pýtal, tak máme teraz také turničko po Slovensku, vieš, obehať nejaké klubíky naše. 4 zastávky už máme za sebou a teraz nás vlastne čaká v piatok Trnava a v sobotu Nitra. Tuto vlastne nová pekáreň, takže sa veľmi teším, že budeme po dlhej dobe v Nitre. Lebo naposledy sme boli na Slížovici, čo je tiež super, ale predsa len je to festival a ten klub si tak človek viacej užije, takže teším sa veľmi do pekárne.
0: No, čo sa týka akože toho koncertovania, znamená to vlastne, že sa udržiavate vlastne takej tej, napriek tomu, že nevydávate, ale sem tam teda niečo stvoríte, tak sa udržiavate v takej forme, že chodívate pravidelne na skúšky, máte?
1: Presne tak, jak vravíš, no, aby nás bolo vidieť.
0: Amatérskí futbalisti 2 až 3 krát do týždňa majú tréningy.
1: Keď to spriemerujem za rok, tak 3 krát, ale nie.
0: Za ten rok?
1: Nie, vieš čo. Myslel som za rok celý. Vieš čo, ono to je tak, že ide nejaké turné, napríklad tak teraz, tak nachystáš si program, si pár týždňov zavretý skúšobní, presne jak hovorím, trikrát do týždňa, alebo tak.
0: Robíš playlist na koncert.
1: Presne, a potom už vlastne nemusíš, lebo už ten playlist hráš v podstate buď celú jar, alebo celé leto. A keď sú len nejaké zmeny, nová pesnička, alebo niečo, tak vtedy to idete namakať zase do skúšobne, zaradiť to nejako do toho repertoáru a už v podstate ideš jak taký rozbehnutý vlak, vieš.
0: Ja sa priznám, že vždy mi tak trošku, nie vždy, tá strepes proste, trošku mi tak chýbalo, nevadilo, chýbalo, že slovenské kapely, a teraz sa bavíme o takých, že známych kapelách, čo vás už zaraďujem do tejto kategórie, že nerobili cover. Že keď si, aj teraz hráme v rádiu, dávam, že pondelky a stredy koncertné, že vždy o 8 večer ide nejaký známy koncert, veľa ráme tých MTV Unpluggedov, tú sériu, ale aj klasické, a hrali sme Billyho Idla, ja neviem čo, koncerty. A keď to počúvam, tak tie koncerty týchto kapiel, že vždy tam nejaký ten cover oni slávneho nejakého svojho teda kolegu švácnu, hej? A to je možno také zdanie holdu tomu človeku, že on prizná napríklad, že na tom vyrastal, že čerpal nejakú inšpiráciu z tohto. A toto mi tak trošku chýba vlastne pri slovenských kapelách, že tie kávy, sem tam sa to objavilo. Počul som, bol som napríklad kedysi dávno na koncerte našich chalanov UKND a tí mali napríklad Millera, hej, mali nejaké kávy a tak. A to sa mi veľmi páčilo. Toto tiež vy akože vynechávate, že vôbec ani vás to nenapadlo, že nejaký cover si spraviť, ale s tým svojím štýlom proste.
1: Ešte premyšľali sme, ale akože tuto, keď my sme ešte v roku 2011 mali náš druhý album, tak vtedy sme spravili cover pesničku. A to bolo vlastne na Vaša patédla, lebo Vaša patédl je aj akože považovaný u nás kapela ako za fakt, že ako najväčšiu veľkú ikonu slovenskej hudobnej scény. Ale potom sme sa trošku od tohto upustili, nám to prišlo by celkovo tie covery robiť. A nie, že nechcem to povedať tak, že sa chceš zviesť na niekoho ako keby sláve, ale neviem, nejako nám to prišlo byť také, no, také proti srsti. Ale keď sme mávali často koncerty, tak napríklad, jak si spomínal, u KND, tak pred rokom na turné sme dávali takú krátku vsúku ich pesničky.
0: Ale neblázka, no, toto to ich potešíš, teba.
1: Hrali sme to, mali sme také veľké akcie z Horkyže Slíže a z Kafe. Sme mali po veľkých amfiteátroch. Výborná akcia, Rokať sa to volalo, a ešte to aj tento rok je. A tam sme v podstate vždy, keď sme ukončovali jednu našu skladbu, tak sme tam frkli slohu a refren tejto skvelej pesničky a naše tiež obľúbené.
0: A kto je však?
1: Macík to bol, Macík určite.
0: Macík.
1: No jasné.
0: Dobre.
1: No tak vieš, no čo mi nás zase.
0: Zase tam ten sex. Dobre, nič, dáme teraz Klamem pesničku od Z očí v oči. Počúvate rozhovor s Mišom Žitňanským. Pripomíname, že koncert majú 14. v Novej pekárni, takže ak máte chuť, tak aj si choďte kúpiť lístky teraz kľudne bez problémov, alebo teda si to kúpite, však budú predsa aj asi pred koncertom. Tá pekáreň je veľká, takže nie bude problém. Toto je Klamem. Počúvate Nitrianske rádio.
2: Nitrianske rádio, rádio v Nitre. 105,2.

si k tebe opäť líham. Na tvoje vzdychy si už vôbec nespomínam. Rozišli sa nám cesty a každý šiel inám preč. Vieš, o čom hovorím, keď poviem ti láska. Nemôžem byť s tebou, tak buď aspoň

0: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre, v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
1: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
2: Skús Kinekus.
3: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfleet. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfleet.sk. Chceš vyhrať nový iPhone 16? Tak sa zastav Vesklub biliard na Kmeďkovej 1 Nitre. Príď s partiou, zahraj si biliard alebo šípky aspoň 90 minút. Sleduj nás na sociálnych sieťach. Potom si vezmi súťažnú kartičku na Grand Opening našej novej prevádzky. Zapojenie do súťaže je jednoduché a iPhone môže byť tvoj. Môže byť tvoj. S-klub biliard Nitra. Tešíme sa na vás u nás na Kmeďkovej 1. A už čoskoro nás nájdeš na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina. Viac info nájdeš na našich sociálnych sieťach. S-klub biliard. Nie sme len klub. My sme životný štýl. S-klub biliard. No a teraz Michal spomínal, že Macík je song, ktorý kedysi hrávali, takže predtým, než opäť prejdeme na Zvoči v oči, tak to sú oni. UKED, Števo Višňovský a ich Macík z roku 2004. Počúvate Nitrianske rádio.

0: Brum, brum, brum. Áno, Mišo už ide v hlave, jak to prerobí. Brum, brum. Či to dá do nejakého... Ale máš. Tikíš, dal som ti chrobáka do hlavy, že?
1: Áno, áno, ja tým premyšľam.
0: Vidíte to. No, ja som ešte navrhol, že z nich zavolá Števu, že nejak to tak, že možno nejaký taký druhý, tretí a štvrtý vokál, že Števo mám pre teba. Neviem, či poznáš túto pesničku.
1: Ajíčko mu to naprontuje, vieš, Ajíčko mu vymyslí vokál a Števo zaspie. A to bude super, ja sme sa o tom bavili to na začiatku, vieš.
0: To bude radosť. No dobre, prebrali sme v podstate také tie podstatné veci, to znamená, že asi si urobil radosť. A radosť si urobil v mnohým fanúšikom, že teda stvoríte stále, že nechávate to proste len tak,
1: žijeme,
0: že žijete, že nechávate to nejako v lufte. A že už aj v podstate už z polovice je album hotový, lebo ten plnohodnotný album je tých 10 až 12 vecí.
1: No, ten macík.
0: Počkaj, aké bude málo, dáš dva kavre.
1: Však
0: ste ho zaspíva. Jasné, to nie je problém vôbec. Takže toto všetko funguje. Je taká móda, že móda, ja si nemyslím, že to je móda, že to konečne návrat k niečomu, že konečne sa vrátilo ľudstvo k niečomu zmysloplnému a to sú vinily.
1: Ja som čakal, že čo povieš.
0: Počkaj, mňa by sa ti nerozmýšľali napríklad robiť, napríklad, lebo ja by som si, priznám sa, ja by som si zabezpečil vinyl. No, to, čo už máte hotové, neviem, pod kým ste vydávali albumy?
1: Skôr sme všetko sami, ale skôr sme rozmýšľali, že jak to spraviť, že či to nespraviť tak, ako že spraviť takú bezdovku, no, vieš, lebo urobiť na jeden konkrétny album vinyl je ako asi blbosť a respektíve robiť 5 albumov vinyl, to zase, už je také, no.
0: Zase vieš, keď je fanúšik a rastie fanúšik s vami a zrazu zistí, že, lebo CDčko si už dneska, no kde si ho prehráš, no tak už keď máš, áno. Buď ho máš teda na nejakom kľúči, ktorý zapneš, zapichneš do auta a doma si teda pustíš vlastne platňu, čo má zmysel.
1: No, presne pravíš.
0: Takže zase nie je to až také, že...
1: Ale premýšľali sme nad tým a určite v najbližšej dobe budeme nad tým uvažovať akože nejako tak, že nastále nevieme, že jak to spraviť. Či urobiť tú bestovku, alebo nejako spraviť. No, uvidíme
0: ešte. Lebo teraz napríklad viem, že Opus začal vlastne s tým, že staré fláky vyťahuje postupne a viem, že tvoj milovaný Vašo Patejdl je kompletne už teda hodený do LPčiek, že robia sa reedície starých albumov Elánov, Tublataniek, Vašo Patejdlov, Petrov Naďov. A že normálne tí zberatelia proste sú radi, lebo tie platne staré už povedzme buď sú zničené, alebo sa vyjadzovali, keď už bol ten, že už ani gramce neboli, že už to nemalo zmysel, tak sa bohuje, kde po
1: je to taký zberateľský kúsok, mám veľa známych, ktorí takto zbierajú platne a určite to spravíme.
0: Dneska mimochodom, no, keď to budem dávať o repríze tento rozhovor, tak je to nezmysel, ale ak to počúvate, vynechajte toto, lebo dnes, 10. marca, keď je rozhovor robený, tak je burza platní na Fars niekde za kníhkupectvom, za zrkadlom, alebo tak nejako sa to volá. Priznám sa, nikdy som tam nebol, ale je tam dneska burza platní.
1: Takže dneska pôjdeš?
0: To, no tak ja by som rád, človeče.
1: A ja by som rád, ale nemám gramofón.
0: Ty nemáš gramofón? To si sa k veľmi ťažkej veci priznal. Vážne, no, ja si nerozmýšľal, že...
1: Premýšľal, ale nebolo na to čas. No. Vieš, ja som na tej materskej stále, ale počúvaj, pol roka mne začne život, uvidíš to.
0: Áno.
1: Kúpiš si gramofón.
0: Normálne môžeš ísť do obchodu, normálne do obchodu pôjdeš.
1: Do obchodu chodím nakupovať.
0: Ja ti odporúčam, musíš, ak máte, aj nás počúvate a rozmýšľate nad gramofónom, tak gramofón je normálne, jak aj keď to je blbosť, lebo sa zistilo, že čím staršie víno, vôbec neznamená, že je lepšie, že častokrát je lepšie víno to svieže a mladé, ale CD Andante, asi poznáš, tisícročná CD-čka, ale neviem, čo, ako funguje, lebo má to ťažké. Naozaj tie platne už možno držia Tomáška Gavalčíka, to je taká známa, to je legenda nitrianská, aj DJ-ská, hudobná a tak. Tak on predáva grámce. A on predáva staré grámce, človeče. Ja mám od neho gramofón, ktorý pochádza z Nemecka zo 69. roka. Normálne som si kúpil u ňoho.
1: Funkčný.
0: No ja to ním rekonštruované všetko.
1: To je
0: rodinná firma, Dual sa volá tak nejako, rodinná firma Nemecka, oni to ručne robili, tie grámce. To sú normálne, a to má zvuk jak víno, jak víno.
1: Takže odporúčaš tam.
0: Dobre, choď k Tomášovi Gavalčíkovi. Tomáš, prosím ťa, doží, prosím ťa, ešte toto jedno, prosím ťa, doží. On nás počúva, takže Tomáško, poprosím ťa, doží.
1: Na zákazníka.
0: Tomáš, že nepočúva, že má zákazníka. Máš zákazníka, prosím ťa, vydrž na ešte pol roka.
1: Dobre, dobrú reklamu si
0: takže,
1: spravil.
0: Takže dúfam, lebo má to nám aj vystavené a navyše, môžeš, to není no-name obchod, tam nové prídeš, to Tomáško, niečo mi nefunguje. A on sa postará. Takže
1: je to na tom, že má to aj dušu, aj ten gramofón. Vieš, na tom si to bude krajšie hrať. Takže...
0: No, ideme si zahrať teraz digitálne z oči v oči a s tebou. Počúvate Nitrianske rádio.

0: Ideme pomaly do fade-outu, jak sa my muzikanti hovoríme. Do fade-outu ideme pomaličky nášho rozhovoru. Je to neviem, že hodina nám prešla naozaj pekelným spôsobom. A odohrali sme si skoro všetko. Čo si dáme na posledný song? Vyber si. Máme, nehrali sme Nechaj ma tak, Pondelok, Daj mi signál, to máš z Zitou Spidou, že?
1: Akože druhú našu najnovšiu by si mohol pustiť.
0: To, ktorá?
1: Ešte to ma... je, počkaj, jak sa to volá? Nechaj ma tak.
0: Nechaj ma tak.
1: To je poďme teraz, že nechaj ma tak.
0: Nechaj ma tak. No. Povedať, že prvý som to povedal, nechaj ma tak. No, to rok 2024, človeče?
1: No, pred rokom. V podstate to bolo na jeseň.
0: Čo, rok pesnička? Veď to tak aj vychádza, 9 rokov ste mlčali, mať 6. pesničku.
1: A tej sme dali dve voľa.
0: ste dohaňali strátu. No dobre, no tak povedz nám taký ten časový teraz plán.
1: Čo ho myslíš?
0: Lebo ty mi nám tak na začiatku sme tak ako naznačili, že áno, že bude album. Kedy teda album. Asi, že teda
1: tak
0: sa
1: môžem
0: tešiť.
1: Tak ja som spomínal, že tá materská, kedy skončí o pol roka, začne na tom pracovať a ja si myslím, ako fakt ja by som chcel v rok 2027 venovať úplne na maximum tomu, aby som urobil ten album a potom už bude len otázka toho behnúť do štúdia a nahrať to porobiť, takže 2027 podľa mňa ten album na jeseň by mohol byť a chcel by som to naozaj, dúfam, že to splním. To som si dal teraz také predsazatie, vieš. A inak v podstate len stále koncertovať, vieš, to nás chalami veľmi baví, my sme veľmi dobrá partia, veď je to o nás aj veľmi dobre známe, že my sa ľúbime zabávať a fakt chodíme plná dodávka a my vystúpime a úsmevy na tvárach všetci, vieš, takže to nás veľmi baví a teší robiť.
0: Mňa by zaujímal celkom, lebo ja vás vnímam ako kapelu, ktorá niečo dokázala, ako úprimne. Nie je to, to si ľudia nevedia predstaviť, aké je to ťažké proste sa presadiť, že to naozaj je taká zmožka šťastia, samozrejme talentu, umenia. Niekedy sa stane, že ani ten talent netreba, že viacej...
1: No, že to som ja. Urobíš pesničku a to stačí. Že viacej, krivo,
0: že viacej to šťastie je dôležitejšie ako to umenie, ale nie je to úplne pravda, že naozaj úplne
1: ale
0: ideálne.
1: Ale my sme mali veľké šťastie, lebo fakt v 2010 som ja spravil pesničku, ktorá oslovila strašne veľa ľudí. Mm-hmm. Strátený. A to je fakt, že pekná pesnička. Len to sme boli úplne ešte amatéri v podstate
0: šušňáci,
1: v muzike.
0: Ja to
1: boli
0: šušňáci, no.
1: Doteraz tak vyčítam, že v podstate sme veľmi rýchlo vhúpli sa do toho do tej hudobnej sféry, vieš, a nemali sme ešte na to, ako, čo sa týkalo presne ten talent sme nemali taký, jak niektorí ľudia sa naučia hneď vedia spievať. My sme fakt to museli oddreť a trvalo nám to nejakých možno 20 rokov, keď sme sa naučili hrať.
0: V tomto sa hovorí, že treba, musíš sa vyspievať, musíš sa vyhrať. Tak jak moderátor, že proste musíš sa vyrozprávať. Že proste to je, keď človek začína...
1: Ale nie každý môže byť moderátor. Ja by som nemohol byť. Ako
0: prosím ťa, dá sa to naučiť.
1: A ty si prirodzený, vieš, ty ideš...
0: Ale nebolo to tak vždy. Nie, to není pre 35 rokov.
1: Dobre, nebeme si to prehádzovať lichvotky, lebo ty tu chváliš
0: mňa a
1: teba.
0: Ale mňa by to ako celkom ako... ako prečo?
1: Dobre, povedz nám niečo o sebe.
0: Inak ide, neviem, Lenka mi napísala, ahoj Mišenečko zlatý, vidíš, tak ma majú radi.
1: A možno mne to píše, nie?
0: Nie, to mne. Húčal mi tu stroj, tak neviem, či ste hrali, ale ešte poprosím nad Prahou, nech sa tu rozrevem úplne.
1: No, vidíš to.
0: Keď moje dve srdcovky po sebe si už dal. Pozdravujem Miška. Takže, ja som Mišenečko zlatý a mám ja pozdravovať Miško. Ja som Michalko. Nechaj mi to. Ja som Michalko, on je Miško. Dobre? No takže no, dobre, veď stíneme možno dať ešte dve pesničky. Takže nechaj ma tak. To je taký ten posledný single. A dáme ešte nad Prahou. Inak nad Prahou to je taký československý duel. Duel som to povedal.
1: Duel, hej.
0: A jak ste došli spolu vlastne? To sme sa nikdy o tom nerozprávali.
1: Aneta bola spievačka kapely Prague Conspiracy, taká výborná punkroková kapela z Prahy. Uh-huh. A my sme mali spolu turné a my sme si s nimi veľmi dobre sadli. Doteraz sa občas stretáme, keď sme v podstate v Prahe. A ona potom už potom samozrejme, vieš, deti a ďalšie veci, tak odišla z kapely. Aj vlastne celá kapela tým pádom nejako aj časom zanikla. Ale je to veľmi pekná pesnička. To som vlastne ja zložil ešte v presne v tom období, keď sme spolu koncertovali. Je to síce love song, ale nie je to medzi nami, ale je tam pekne spomenutá tá Praha, že je to vlastne taká láska na diaľku. A je to taký dvojzmysel, že spievaš, vyznávaš niekomu lásku, s ktorým nemôžeš byť denne, lebo je od teba ďaleko.
0: A pritom už máš dve deti.
1: Áno, ale tamto bolo skôr myslené tiež dvojzmyslom, akože kamarátstvo.
0: Jasné. Dobre, nejdem do teba, poď. Inak viem, čo som tým chcel povedať, tam, čo sme si potom, že vymenieme si lichvotky, tam sa to prerušilo. Že naozaj som vás vnímal tak, že niečo ste dokázali, potom začal tým, že ak je to ťažké, neviem čo, ale tým som chcel povedať to, že v akej ste teraz pozícii, napríklad na festival, či vás považujú teda za, lebo vieme, ako začíname, nezmyselnými časmi o druhej poobede, kedy nikto tam nie je a hráš pre stankárov, lebo Slováci chodia na festivály zásadne o 6. večer, čo je úplný nezmysel, to môžeš chodiť na koncerty, ale nie na festivály, ale dobre, chodí sa takto, tak sa začína a postupne sa predpracovávaš k tým headlinerom a staneš sa vlastne hviezdou, ktorá hrá od tej povedzme 6. večerej. Ako to je vo vašom prípade dnes?
1: Celkovo tá situácia na Slovensku je veľmi smutná, čo sa týka festivalov. To je prvá vec, ktorá ma veľmi mrzí. A odpoveď na tú otázku je vlastne taká, že hej, stane sa niekedy, že nás zaradia aj tak v skorších hodinách, keď je fakt ten line-up úplne že šialený. Ale to málo kedy býva. Na Slyžovici napríklad spomeniem znova, tak tam to je tak, hej, že keď chceš hrať na veľkom stage, tak pred piatou, čo po piatej sa už nedá, lebo potom fakt už idú najväčšie hviezdy
0: typu Kabát,
1: slovenskej scény,
0: Horkyže, Slíže, samozrejme, logicky.
1: Polemik, alebo po prípadne
0: Bazookas, jak boli to.
1: Áno, alebo zahraničný headliner. A potom dá sa samozrejme na tom bečkovom stage. Ale sú veľa festivalov takých, kde sme ako headliner a sú to fakt, že slušné festivaly, výborné akcie. Minulý rok sme boli takto v Bojniciach, inak to musím pochváliť. V Bojniciach majú výbornú akciu Welcome Summer. To robí náš dlhoročný kamarát a to je na kúpalisku, tam je proste 5000 ľudí každý rok. To je
0: super
1: akcia. To je fakt super.
0: To už
1: bolo
0: ako veľký festival.
1: Škoda, že takých festivalov na Slovensku není viacej. To je veľká škoda. Není kde hrať, fakt. Na Slovensku je to veľká bieda. V Čechách samozrejme tam je to oveľa lepšie. Takže mali by sme sa trošku zamyslieť nad týmto.
0: Tak robia si to sami aj častokrát organizátori, keď nedodržia to, čo sa slúbilo a no proste, a potom je problém s vracaním stupeniek a všetko. Tá nedôvera je tak obrovská, že tí ľudia si nekupujú v predpredajoch lístky, to znamená, že si kupujú až na mieste a logicky potom sa stane to, že ten organizátor sa bojí a zruší festival a celé, a kolotož, a neustály kolotož, že? Toho celého. No, takže áno, bohužiaľ, takáto je situácia. No dobre, no ja držím palce samozrejme. Predstavili sme si song hneď na začiatku, teraz sme ho mali dať. Ale my sme úplne to celé...
1: To nevadí.
0: Nevadí. V každom prípade budete sa s ním stretávať pomerne často, pretože má to jednotku, to znamená, že nie je ničím a nikým obmedzovaný a budete počuť nové z očí v oči, ktorý hovorí o láske postaršej dámy s mladým zajačikom. To znamená... Imaginám, Michal už nie je mladý zaječík, je to už postarší mladý. To by si mal naopak, ano, o mladej dievče zaječičke, hej, ktorá je zamilovaná do postaršieho pána.
1: Ešte toho moc veľký fanúšik, kde som.
0: Nie?
1: Skôr naopak.
0: Teoreticky, skôr naopak. Dobre, ty môže, oni nie, to je super. Nechaj ma tak, presne tak, ešte sme do toho vošli. No neviem, či už stihneme Lenuška nad Prahou, ale sľubujem, že dám v tej ďalšej hodine nad Prahou. Toľko teda, Mišo, ďakujem veľmi pekne, že si prišiel. Celú hodinu sme strávili s kapelou Z oči v oči. Nezabudnite, že koncert je 14. v Novej pekárne.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Krištušácka dolina.
1: Cesty známych, ale kto ťa zná? Máš vlastní píseň, kto však ví, jak sní. Máš pocit, že si zakutalná, jak drobná.

0: účty za energie rastú? Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
1: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
2: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
3: Avelane Klinik. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnu chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
2: Avelane Klinik. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avelane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avelane Klinik.
0: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.

0: koncertné večery v Nitrianskom rádiu pokračujú. Tento raz bude netradičný, pretože si nepustíme originál, ale kapelu, ktorú pochválil samotný Robert Plant.
1: Kapela Led Zepp je skvelou tribut kapelou, ktorá svojim verným prevedením zdáva dokonalý hold tvorbe legendárnych Led Zeppelin. Tí sa všeobecne považujú za predchodcu heavy metalu a jedno zo zakladateľov hard rocku.
0: Led Zepp patrí medzi svetovo najuznávanejšie formácie imitujúce pôvodnú legendu.
1: A my si v pondelok a v stredu pustíme ich koncert z liverpoolského The Cavern Club.

sa obzriem späť. Chcem vidieť úsmev, nie strach. Chcem, nech o mne hovoria, že som dal zo seba všetko. Nie hru a masku, ale pravdu a cit. Šťastie je v tom, že viem úprimne žiť.

0: Svet hudby Harveyho očami môžeš počúvať každý deň v Nitrianskom rádiu.
1: Harveyho oči.
0: Tie najlepšie majú v Cetem Bikes Nitra na Bratislavskej vedľa OMV-ky.
1: Harveyho oči.
0: Vám prináša Cetem Bikes Nitra. cetemnitra.sk.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: this is Liverpool.
1: Koncertné večere v Nitrianskom rádiu pokračujú. Tentoraz bude netradičný, pretože si nepustíme originál, ale kapelu, ktorú pochválil samotný Robert Plant.
2: Kapela Led Zepp je skvelou tribut kapelou, ktorá svojim verným prevedením zdáva dokonalý hold tvorbe legendárnych Led Zeppelin. Tí sa všeobecne považujú za predchodcu heavy metalu a jednou zo zakladateľov hard rocku.
1: Led Zepp patrí medzi svetovo najuznávanejšie formácie imitujúce pôvodnú legendu.
2: A my si v pondelok a v stredu pustíme ich koncert z liverpoolského The Cavern Club.
3: Rádio Vnitra.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: Počúvate Nitrianske rádio.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Krištušácka dolina.

0: koncertné večery v Nitrianskom rádiu pokračujú. Tentoraz bude netradičný, pretože si nepustíme originál, ale kapelu, ktorú pochválil samotný Robert Plant.
1: Kapela Led Zepp je skvelou tribut kapelou, ktorá svojim verným prevedením zdáva dokonalý hold tvorbe legendárnych Led Zeppelin. Tí sa všeobecne považujú za predchodcu heavy metalu a jedno zo zakladateľov hard rocku.
0: Led Zepp patrí medzi svetovo najuznávanejšie formácie imitujúce pôvodnú legendu.
1: A my si v pondelok a v stredu pustíme ich koncert z liverpoolského The Cavern Club.
2: Toto je 105,4. Rádio v Nitre.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: Stopäť celá štyri. Rádio v Nitre.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: Ja počúvam len maminku. A Rádio v Nitre. Wow! Mamo čo?

0: Koncertné večere v Nitrianskom rádiu pokračujú. Tento raz bude netradičný, pretože si nepustíme originál, ale kapelu, ktorú pochválil samotný Robert Plant.
1: Kapela Led Zepp je skvelou tribut kapelou, ktorá svojim verným prevedením zdáva dokonalý hold tvorbe legendárnych Led Zeppelin. Tí sa všeobecne považujú za predchodcu heavy metalu a jednou zo zakladateľov hard rocku.
0: Led Zepp patrí medzi svetovo najuznávanejšie formácie imitujúce pôvodnú legendu.
1: A my si v pondelok a v stredu pustíme ich koncert z liverpoolského The Cavern Club.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Vnitre.
1: radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Krištušácka to

rád. Všetko treba rýchlo skúsiť, nechce sa im čakať. Šokované sú priateľky, ráno musia zvracať. Zodpovednosť je však pojem, čo nechcete chápať. Tak sa končia dnešné lásky môj.

0: Počúvam Nitrianske rádio 105,4.
1: Dnes malo byť pekne, chcel som s tebou len tak ležať v záhrade, no prišiel poštár a dal mi odkaz.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Rádio v Nitre.
2: Deň je dokonalý ako v drahých reklamách. Len som

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kaká môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Počúvam Nitrianske rádio 105,4.

0: koncertné večery v Nitrianskom rádiu pokračujú. Tento raz bude netradičný, pretože si nepustíme originál, ale kapelu, ktorú pochválil samotný Robert Plant.
1: Kapela Led Zepp je skvelou tribut kapelou, ktorá svojim verným prevedením zdáva dokonalý hold tvorbe legendárnych Led Zeppelin. Tí sa všeobecne považujú za predchodcu heavy metalu a jedno zo zakladateľov hard rocku.
0: Led Zepp patrí medzi svetovo najuznávanejšie formácie imitujúce pôvodnú legendu.
1: A my si v pondelok a v stredu pustíme ich koncert z liverpoolského The Cavern.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: this is Liverpool. Koncertné večery v Nitrianskom rádiu pokračujú. Tento raz bude netradičný, pretože si nepustíme originál, ale kapelu, ktorú pochválil samotný Robert Plant.
1: Kapela Led Zepp je skvelou tribut kapelou, ktorá svojim verným prevedením zdáva dokonalý hold tvorbe legendárnych Led Zeppelin. Tí sa všeobecne považujú za predchodcu heavy metalu a jedno zo zakladateľov hard rocku.
0: Led Zepp patrí medzi svetovo najuznávanejšie formácie imitujúce pôvodnú legendu.
1: A my si v pondelok a v stredu pustíme koncert z liverpoolského The Cavern.